り、お茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

Just dance with me.

この時間は広報トミグスクからのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたします。トミグスク市子ども誰でも通園制度乳児等通園支援事業のご案内です。子ども誰でも通園制度とは、多様な働き方やライフスタイルに関わらず、すべての子育て家庭に対して支援をするための制度で、就労要件を問わず時間単位で利用できます。子どもの良質な生育環境を整備することを目的とし、子どもが同世代と関わり成長する機会を保障するとともに、保護者にとっては子育ての相談や負担感が解消されることが期待されます。詳細については市ホームページをご確認ください。利用可能時間、子ども1人につき月10時間まで。利用料金、原則1時間300円、世帯所得に応じた減免があります。実施場所、1財津保育所、2豊かこども園、3豊か認定こども園分園、4認定こども園豊見保育園、5認定こども園レキオスキッズガーデン、6全愛クロス保育園豊橋、7三つ橋保育園、8双葉保育園、9豊かベビーガーデン。各施設と利用受け入れの時間帯については市ホームページをご確認ください。対象者、保育所等に通っていないトミグスク市民で、0歳6ヶ月から満3歳未満の子ども、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業指導型保育事業所に通っている子どもは利用できません。認可外保育園に通っている子どもは利用することができます。申し込み方法、申し込みフォーム、広報トミグスクに掲載されている QR コードから申し込みを。申し込み受付後1週間ほどで認定可否について電子メールでお知らせします。電子メール受理後、施設への面談予約および利用予約が可能となります。施設での面談後、子ども誰でも通園制度の利用開始となります。なお、継続利用の方は利用歴がある施設との面談が不要です。別の施設を新規利用する場合は面談が必要です。お問い合わせは本州子ども園課850-5088番。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますので、ご自身やご家族の氏名の振り仮名をご確認ください。トミグスク市在住であっても、本籍地は他市町村の場合は本籍地の市町村から通知が送付されます。詳細については市ホームページをご確認ください。対象、令和7年5月26日時点において本籍地がトミグスク市の方、お問い合わせは市民課戸籍振り仮名記載業務851-2368番。トミグスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

沖縄アウトレットモールアシビナー街 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビは午前11時をお知らせします。Pienso con sueño.

にちは。ビバアシビバパラダイス担当の FM とゆみの平田千春です。5月2日土曜日、本日録音放送でお送りいたします。さて、青空が広がっているといいなと願いながらこの番組進行してまいりますが、

沖縄アウトレットモールアシビナーではゴールデンウィークのお得なセールがもう先週から始まっています。一足早くなんと夏物商品がお手頃価格で購入できるというのが沖縄

0: ットボーラーシビナーのヘリー・ハンセンですね、そしてノースフェイスということで、そちらの方に行きまして、素敵なバッグ、そして頑丈に荷物もたくさん入るリュックを息子に買いました。その時に利用したのが豊見城市市民の皆さんに配られているあごまご商品券ということで、その商品券を使ってお得にお買い物が楽しめたんですね。で、聞きますと、その息子が選んだデザインというのが私も見ていいなと思っていたんですが、同じデザインを気に入りまして、店員さんの方に、これは防水ですかという確認と、あとは、中学生とか学生が持つということもできますかねなんていうふうに聞いてみると、とても丁寧に対応してくれまして、学生さんに人気のあるデザインですよということでした。店員さんもすごく丁寧に接客してくださいますので、ぜひ皆さん困ったな、これどうしようかな、買おうかななんて迷った時には、機能性など、そちらも含めてお尋ねになってみてください。とても丁寧な店員さんが多い沖縄アウトレットモールアシビナーです。さあ、本日も皆さんお付き合いください。ビバアシビバパラダイス、この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供でお送りいたします。
1: 出会う、出会わない、出会う、出会わない、出会う、
2: 何またやってるの。
3: 結局行くんでしょ、アシビナー。
2: お気に入りの服に出会えるかは行かなきゃわからないんだって言ってたじゃん。
1: さすが分かってらっしゃる。365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。

マシビバパラダイスお送りしています。さてゴールデンウィークに入りまして、連休を利用して、まあ、お休みを利用してドライブに出かけるという方も多いでしょう。あちらこちら混み合うと思いますが、どうぞ気持ちにゆとりを持って、また車内で楽しく、まあ、もちろん運転する方は運転に集中してということになりますが、リラックスされながら運転をしていただきたいなと思います。安全運転でお出かけください。さて週刊ホームプラザに紹介されていた4月30日号のですね、この人に聞く、自分のようになれな、僕に伝えられること、飲酒運転根絶アドバイザーでもありアーティストの宮城圭介さん。宮城さんは1984年宜野湾市出身で、21歳の時飲酒運転で自損事故を起こし両手が不自由に。飲酒運転根絶アドバイザードアレスアート沖縄理事ということで、宮城さんの取材記事が掲載されています。21歳の誕生日の数日後、宮城さんは友人と酒を飲み、朝方にバイクを走らせました。国道58号の緩いカーブを曲がりきれず、縁石を乗り越えて安全柵に激突。目を覚ましたのは1週間後、病院のベッドの上。またバイクに乗れるだろう。当初は楽観的だったそうですが、現実は残酷でした。脳挫傷による麻痺。リハビリを経て歩行能力は取り戻しましたが、左半身に麻痺が残り、右腕も神経の断裂によって両手の自由を失いました。妻子と別れ実家へ。自責の念に駆られ、人目を避けて自宅に引きこもる生活が9年続いたそうです。転機は30歳になった年、知人の飲酒運転根絶アドバイザーから声をかけられ、飲酒運転根絶の県民大会に登壇しました。死んでもおかしくない事故で生き残った意味があるのなら、人の役に立ちたかった。両手が不自由な僕にできることは体験を語り、自分のようになれなと伝えることだと思ったと。法律の改正で事故当時より飲酒運転

への社会の目は厳しさを増していた。バッシングは怖くなかったかという記者の質問に、僕にできる償いはこれしかなかったと答えます。現在はアドバイザーとして学校や米軍などで講話を続けています。あんな風になりたくないと思ってもらえたらいい。飲酒運転による悲劇を一人も出してはいけない。参加者の怖いという感想に言葉が届いたと実感しているそうです。日常生活は食事にもトイレにも人の手がいる。仕事に応募しても不採用が続いた。自己を打ち解くとはいえ、不自由な体であと何年生きるのか。朝目が覚めなければいいと思う夜もあったそうです。そんな時期を支えてくれたのは、変わらず接してくれる家族や友人。いつか必ず楽しいことがあると思えることが一縷の望みでした。鉛筆を持ったのは、筆を持ったのは2021年コロナ禍のこと。友人の一言で口で描く人がいるということを知ったそうです。当初は筆で絵を描いていましたが、道具の用意に人の手がいる、自分の力で描き上げたいと独学でタブレットで絵を描くスキルを習得したということ。続きは曲をお送りして、その後ご紹介いたしましょう。

先ほどの週刊ホームプラザに掲載されていた宮城圭介さんの取材記事、続きをご紹介いたします。タブレットで描く日常。エフレを持ったのは2021年、コロナ禍のこと。友人の一言で口で描く人がいることを知りました。当初は筆で絵を描いていたそうですが、道具の用意に人の手がいる、自分の力で描き上げたいと独学でタブレットで絵を描くスキルを習得したそうです。口に加えたペンから生まれる鮮やかな色彩に夢中になりました。描くのは油絵のような温かみのある絵。家の窓から見えた空、エメラルドグリーンの海、燃えるような夕日、日常で見つけた心が動いた瞬間を切り取ります。作品は SNS を通して販売し、本や手帳の手帳にも採用されています。人生は種まき、塞ぎ込むより外に出ればいいことがあるかもしれない。その言葉通り、数年前にカフェで偶然出会った人と SNS でつながり、今年音楽ジャケットを依頼されたそうです。蒔いた種が芽を出したと感じました。宮城さんが過去の自分へ伝えたい言葉があります。人生は捨てたもんじゃなかった。楽しいことは自分の足で掴みに行くんだ。自ら口タッチペンお絵かきおじさんと名乗り、今では人前に出ることが大好き、 NG なしですと、このように笑ったそうです。今年絵を描くプロセスをプロジェクターで壁に投影するライブペイントに挑戦しました。左腕にモップを取り付けて壁に絵を描きたいと、新たな表現にも意欲的です。夢は絵で生計を立てること。障害のあるアーティストを支援するノアレスアート沖縄の理事を務める宮城さん、障害がある人に希望を与える存在になりたい、闇を越えて掴んだ光は未来を照らす、週刊ホームプラザに掲載されていた記事。

0: さ、あんたがよく言うラブ買いって何？
1: 一目惚れ買いと衝動買いとお得買いを一緒にしたアシビナーネのラブリーなお買い物のこと。
0: それ流行ってるの？
1: うん、私が考えたの。使っていいよ。
0: ありがとう。
1: 365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。

シビバーパラダイスをお送りしています。さあ、沖縄アウトレットモールアシビナーからはたくさんお知らせがありますよ。ご紹介いたしましょう。沖縄アウトレットモールアシビナーのゴールデンウィークセールも始まっていますね。さあ、こちら早速ご紹介するのがハーレーアウトレットストアから、5月6日まで水着やラッシュガード、サンダル、沖縄限定 T シャツなど全品 50% から 70% オフと大変お買い得なゴールデンウィークセールを開催しております。メンズのゴルフウェアも豊富に揃い 50% オフと大変お買い得です。ぜひ530画ハーレーアウトレットストアへお立ち寄りくださいませ。続いてメルローズアシビナー店からゴールデンウィークセール開催中です。期間限定オフ商品も多数ご用意いたしております。さらに2点以上お買い上げで 10% オフと大変お買い得になっています。続いて2階沖縄商店では、沖縄の魅力を身近に感じられるかりゆしウェアを販売しております。やんばるの森に暮らす生き物たちを親しみやすいポップなタッチで描いたデザイン、迫るハコガメややんばるクイナなど沖縄ならではの生き物たちが小さく散りばめられ、自然の優しさと遊び心が感じられる一枚です。続いて南国の光を受けて咲くハイビスカスを散りばめた華やかなデザイン、鮮やかな花びらを柔らかいタッチで描き、夏の沖縄らしい明るさと軽やかさを表現した一枚、色彩は強すぎず日常に取り入れやすい上品な印象です。観光で訪れた方にも地元の皆様にも普段使いしやすい落ち着いた雰囲気に仕上がっています。旅の思い出に、そして毎日の装いにぴったりの一枚をお探しください。2階沖縄商店からのお知らせでした。続いて沖縄アウトレットモールアシビナーモンテルポより、日本最南端のインポートセレクトショップモンテルポからのお知らせです。いよいよマリンアクティビティも本格化してまいりました。ラッシュガードやリゾートアイテムの準備はもうお済みですか？モンテルポではただいまウノピューリラックスの新作ラッシュガードやムータマリンの最新アイテムがずらり入荷中。またアミパリス、ケンゾー、Y3、アーペーセーなど話題ブランドの春夏アイテムも盛りだくさんです。もちろん九州沖縄エリアでは最大規模となる D スクエアードのオフィシャルアウトレットも絶賛大展開中。世界中の誰よりきっとおしゃれになること間違いなし。皆様ぜひこの機会に区画番号730番、日本最南端のインポートセレクトショップモンテルポまでお越しくださいませ。続いて沖縄アウトレットモールアシビナー店舗情報になります。はい、たくさんの店舗がゴールデンウィーク訪れるお客様にお手頃にお得にお買い物ができるようにと工夫しています。ご紹介するのがルネッテリア、サングラスなどの専門店ですね。グッチ、サンローラン、バレンシアガ、ボッテガベネタなど世界

のスーパーブランドのメガネ、サングラスを幅広く取り揃えております。ファッションショーなどで使われるハイセンスなアイテムや毎日使えるスタンダードなアイテム、スポーツアイテムなどルネッテリアだけのスペシャルな品揃えをご用意しております。この夏あなただけのアイウェアをぜひルネッテリアで見つけてみてはいかがですか。続いて沖縄アウトレットモールアシビナー情報、はい、もう一つご紹介しましょう。アンカーストアからです。アンカーストアでお買い物をしていただいたお客様へリチウムイオン電池安全啓発キャラクターイオンくんの非売品ステッカーをプレゼントしております。アンカーストアではモバイルバッテリー、急速充電器、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、スピーカー、ポータブル電源、戸建てソーラーシステム、そして蓄電池、ロボット掃除機、プロジェクターなどアンカーグループ製品をアウトレット店舗限定価格にてご用意しております。3月に実施したモバイルバッテリー買い替えキャンペーンはたくさんのお客様にご好評いただきました。このキャンペーンの発端となったアンカーのキャラクターであるリオンくんはモバイルバッテリーの妖精として皆様に安全なリチウムイオン電池の使い方を発信しています。さまざまな表情を見せてくれるリオンくん、非売品ステッカーをぜひとも手に入れてください。なお購入特典には数に限りがございます。ご了承ください。1階アンカーストアにもどうぞお立ち寄りくださいませ。以上、沖縄アウトレットモールアシビナー情報でした。

バーアシミワパラダイスお送りしています。さあこの時間ですが、沖縄アウトレットモールアシビナーのイベント情報をご紹介いたします。沖縄アウトレットモールアシビナー、さまざまなイベント用意していますよ。はい、まずはこちらからいきましょう。ゴールデンウィークのお得なイベント情報です。あ、楽しいイベント情報です、失礼しました。5月2日、本日から始まります。アシビナー広場に移動式バスケットコートが登場。誰でも気軽にバスケットボールをお楽しみいただけます。オープニングアクトとしてフリースタイルバスケットも開催いたします。ぜひご覧ください。オープニングアクトは本日午後2時から。5月2日と3日、2日間限定で行われるバスケットのイベントになりますね。みんなでプレイアシビナー55バスケットコート、今日もう始まっています。午前10時からこの後午後5時アシビナー広場で。参加条件としまして、沖縄アウトレットモールアシビナー公式 LINE 会員様限定、なお当日の入会も可能です。1組10分、3on3 タイムとさせていただきます。午後2時からは沖縄を拠点に活動するフリースタイルとバスケットボールチーム、2年連続でチーム日本一の称号を獲得しているチームが来ます。バスケットボールを自在に操るストリートパフォーマンスで見る者を魅了し、数々のイベントやメディアに出演するなど多方面で精力的に活躍中です。沖縄アウトレットモールアシビナーイベント情報を紹介しています。その他のイベント続けてご紹介いたしましょう。5月2日

そして5月6日までジュラシックミストガーデン、恐竜の巨大バルーンオブジェがアシビナーに登場しました。ぜひこの機会に一緒に写真撮影をお楽しみください。5月6日まで。時間は午前10時から午後5時、2階グリーンテラスになります。続いてアシビナー探検団ゴールデンウィーク謎解きゲーム、5月4日来週月曜からですね、6日まで開催されます。アシビナー各所にキーワードが隠されている。キーワードをもとに謎を解いて宝物を見つけ出せ。クリアした人には2回ギーゴで使えるクレーンゲーム無料券をプレゼントします。ゴールデンウィーク謎解きゲーム、5月4日から6日まで。時間は午前11時から午後6時、インフォメーション前での開催です。アシビナー各所にキーワードが隠されています。キーワードをもとに謎を解いて商品をゲットしてください。5月4日から6日午前11時から午後6時まで、インフォメーション前での開催です。子どもたちもそして大人の皆さんもワクワク楽しめるイベントになりますね。さあ、それから美ら海水族館、伊東美ら海水族館が5月4日から5月5日2日間、場所は沖縄アウトレットモールアシビナーの立体駐車場、その駐車場から渡ってすぐ右手にあります金魚ミュージアムの横、はい、こちらで伊東美ら海水族館がやってきます。ジンベエザメの実物大タペストリーも登場します。そして5月6日ですね、創作太鼓真の皆さんの太鼓演舞の披露があります。2011年8月、沖縄県糸満市を拠点に結成、2020年には福岡支部も立ち上げ、現在メンバー40名で活動し、国内外地域行事や各種イベントなどに積極的に参加しています。真のモットーはみんなで楽しく、沖縄の伝統芸能エイサーを中心に獅子舞、チョンタラーなど様々な芸能を創作アレンジし、唯一無二のステージパフォーマンスをお届けしています。時間は午後2時からまたは午後4時からです。アシビナー広場で開催されます。真の創作太鼓、はい、開催されますよ。その他のイベント情報まだまだありますが、この後ご紹介いたしましょう。

0: 局行くんでしょ、アシリナ。お気に入りの服に出会えるかは行かなきゃわからないんだって言ってたじゃん。
1: さすが、わかってらっしゃる。365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナ。

ビバアシビバパラダイスお送りしています。本日録音放送です。さて、沖縄アウトレットモールアシビナーのイベント情報を再びご紹介いたしましょう。ゴールデンウィークセールが始まってもう1週間が過ぎました。あっという間です。皆さん本当にこの時期にお買い物をするとお得ですよ。2点買うと〇〇パーセントオフなどいろいろあります。最大 80% や 70% オフというお店多いですね。それからアシビナーポイントが最大1万ポイント当たる抽選会も開催されます。抽選会は5月4日と6日の2日間、プレミアム抽選会ですね。もし今日またこの1週間お買い物をされたレシート、皆さんお手元に大事に取っておいてください。5月4日そして6日までの3日間にわたりまして、プレミアム抽選会開催されます。時間は午前11時から午後6時、1回インフォメーション前。レシートの対象期間中、お買い上げレシートを1万円ごとに1回参加いただけます。アシビナーポイント1等1万円分、1万ポイントですね。

礼しました。2等5000ポイント、3等3000ポイント、4等1000ポイント、5等500ポイント。皆さんに当たりますように。そして私も当てたいと思っています。アシビナーポイントが当たるプレミアム抽選会は5月4日から6日まで、最大ではなく、ごめんなさい、1万円以上ですね、1万円ごとに1回参加できます。この1万円というのはレシートの合計金額で構わないということですので、レシートは大切に保管なさっておいてください。5月4日から6日まで沖縄アウトレットモールアシビナープレミアム抽選会が開催されます。さあ、そしてもう一つご紹介いたしましょう。ハッピーマザーズデーのご案内。5月6日から10日、ハッピーマザーズデー、特別なギフトで彩る日頃の感謝、母の日フラワースポットも開催されます。感謝の思いを花とともに自由に撮影をお楽しみください。5月6日から10日エントランス、立体駐車場側、駐車場から入ってすぐ正面ですね、横断歩道を渡って正面になります。お母さんいつもありがとうということで、マザーズデイですね、ハッピーマザーズデイのイベント、こちらは5月6日から開催されます。ビバアシビバパラダイス、この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供でお送りしています。番組はこの後午後1時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM とよみ、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく正午です。

パラダイス。番組は2時間目のスタートです。この時間、お相手は FM 全域の平田

88日目となり、その日を88夜と呼んでいます。2026年の立春は2月4日と、ルールとしては何かで、88夜は今日5月10日に代表します。この88夜、その日に死んだ歌を踊ると長生きできるか、その伝承が各地に残されているということで、ガスガステレビが紹介されているんですね。それから5月に、今日は世界マグロデーです。国連総会にて国際デーとして記念日が制定されています。もともとマグロは需要が世界的に高い魚ながら、その個体数は少ないことから乱獲は繰り返されています。そのため適度な漁獲量を守り、マグロの生態保護を考えることが推奨されています。マグロは漢字で魚、そして

を書きますが、これはマグロが口を開けてエア呼吸を行っており、水から酸素を取り込むということで、窒息死を防ぐために常にいろんな海流を泳ぎ続け

Thank you.

パラダイスお送りしています。さてこの時間ご紹介したいのは雑学トリビア続きですね。雑学トリビア続きにはこのように紹介されています。毎日さまざまな記念になります。今日はカルシウムの日。骨髄形成にはカルシウムが欠かせないことから骨5月2日の語呂合わせにちなんでカルシウム錠剤の開発に日本で初めて成功した和田カルシウム製薬株式会社が記念日制定しているということです。5月2日、その他紹介されているのが

新宿東京都に鉛筆製造所が創立され、日本で初めて鉛筆の工場生産が開始されました。創業者は正木二六ということで、正木鉛筆製造所さんですね。1878年明治11年にパリ、フランスで開かれたパリ万博を訪れた際に初めて鉛筆というものを見て感銘を受けたことがきっかけとなっており、自ら様々な研究と努力を重ねた末に自社生産の鉛筆工場を建てるまでに至っています。鉛筆製造所は、後に三菱鉛筆株式会社となり大発展を遂げています。鉛筆いいですよね。私の方はもちろんボールペンも使用するんですが、特にお出かけ放送などをするときに、この資料にメモを取るというのは、ボールペンですと、このお出かけ放送用のいろいろ文房具などを入れているボックスがあるんですが、以前ボールペンで書こうとしましたら、なんと、このボールペンのインクがもうだいぶなくなってしまっていて、とても慌ててしまったんですね。でそこからそのお出かけボックスの中には、この鉛筆も数本入れるようにしています。でそうすると、鉛筆ですともうほとんどやっぱり頑丈なので折れることもない。

3年の出来事でした。それから5月2日、本日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日生まれたあなたの誕生花はブロックス。花言葉は象徴一

ありがとうございます。ご紹介いたしましょう。5月2日はキリッチボーカル石堀さんで、この方のお誕生日ということで曲をリクエストしました。いただきました。私名前の読み方間違ってないですかね。国内外に

今なお多くの世代に愛され続けています。憲法記念日5月3日、それに関する記念日としてスケートパトロールの日、スケートボードのルールを守るという観点から、岐阜県のスケートボード愛好家グループが記念日制定しています。スポーツとして各地に公共のスケートパークがある、東京2020オリンピックの競技種目にも選ばれました。競技人口

幕日の日本人に本当100年近いの方が誇る超高層ビルヤングタワーが昭和48年に完成した日となります。お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日生まれたあなたの誕生から最後とこの時では幸せ、誠実、神のお告げと意味があります。明日は何の日、ラクラクトリビアでした。次は一番パラダイスをお送りしています。さて本日録音放送になっているんですが、ご資料によりまして、なんと12時台の録音は今日の午前中に済ませました。届きましたね、メッセージ。白銀堂さん、ありがとうございます。ピンチをチャンスに変える白銀堂です。ということで、今日と明日、白銀堂広場がバスケットボールコートになるのか。そうなんです、バスケットボールといえば高校の体育の授業でバスケットボールの試合をした時に

ただけ、シュートしたボールがゴールを決め、逆転勝利したっけということで、いやー、いい思い出ですね。今、ブラック企業で働いているという選手を、飲食店チャンスに変えようかなと言っていただきました。ありがとうございます。ピンチをチャンスに変えるアデリンドーさんでした。さあ、それではリクエストもいただいておりますので、バスケットつなげて、こちらの曲リクエストいただきました。グリーンデーでお送りします。

0: 出会う、出会わない、出会う、出会わない、出会う。
1: 何またやってるの？
2: 結局行くんでしょ、足びな。お気に入りの服に出会えるかは行かなきゃわからないんだって言ってたじゃん。
0: さすが、わかってらっしゃる。365日新発見、沖縄アウトレットモール足びな。

で12代目にあたる。その家の先はとても働き者で酒造りの仕事をしていました。ある日は同じ村の瀬長という家の娘を嫁にもらい、二人の間に可愛い長男が生まれました。ある日は酒造りの腕がよく、周りにいる多くの酒好きの友達に作った酒を飲め飲めと気前よく振る舞っていましたが、その家の下男には一度も飲めと言ったことがありません。ある日の長男が19歳になったある日のこと、下男が長男に、あなたのお父さんはどう思っているか知らんが、酒飲み友達ばかり集めて俺たち下男にはただの一口も飲ませてくれないと話しました。それを聞いた長男は、お父さん、あなたは一日中酒飲み友達にただ酒を振る舞っているが、そのことで下男たちが不満に思っていることを知っていますか。なぜ下男たちにも酒を飲ませないのですかと意見を

の北村のぬる電池に振り返る。

されていたが、物思いの女に常に気が付いてしまった。そのために実家である田中に返されているとは。その話を聞いたヌルガナスイは、肌荷の長男に一つの実4袋を、釣り王国に見せ物として3袋を、自分の家に土産として持ち帰らせました。長男は釣り王国にケラマから持って

蘇鉄の中の実を取り出して細かく砕いて角材を測って水出しにし塩で味付けすると美味しいパーチメイができます。また時間をかけてゆっくり料理する場合は蘇鉄の実を割って天日に干すと殻と身が別々になるので実だけを肉毒というお種に包んで煮立てておくと自然に砕けます。それを練って炊くと塩味でとても

はそれはありがたいと喜びました。しばらくして大津では不敵な身を食べることになり、身を取り出して高かずに、しかも悪梅の味方に通りしました。でも匂いがどうも変だと思って、まず足踏みに食べたりしました。すると足踏みは中毒を受け、オーフはこんなものを食べると中毒を起こして死ぬかもしれない。オーフを滅ぼす、日本と同じことだと腹を立てました。そしてあの男を捕まえてこいと警官に命令しました。警官がアガリアにやってきたところ、アガリアでは季節の実の雑炊を美味しく食べている最中でした。警官は家に上がり、長男に向かって、お前は王府に対して謀反を起こそうと企んでいるに違いない、封じまで来いと引き立てようとしました。すると長男は落ち着いた態度で、私たちは今不敵の身の雑炊を美味しく食べているところです、あなたも召し上がってくださいと警官に勧めました。雑炊を食べた警官は、これは美味しいものだと言って、アガリーの長男を捕らえずに帰っていきました。警官はそのことをオーフに報告すると、オーフはそれではその男を連れてきて、蘇鉄の身の加工と料理をさせなさいと再び警官に命令しました。アガリーの長男はオーフで蘇鉄の身を調理し作って食べてもらうと、王様が美味しいと喜び、お前はこの蘇鉄の実をどこから持ってきたのかと尋ねました。長男は、ミラマの赤村のムルグンチからいただいてまいりましたと答えました。それから王様は、お前は良いことをしたので褒美を与えるが、何をもらったのか、島をもらうかと尋ねました。長男は、島を治めて圧倒できる人物だったら島をもらう勇気も必要もありますが、私には島を守る自信もありませんので、島をいただくわけにはありませんと断りました。王様は、なるほど、そうか、それではお前が一番欲しいものは何だと言いました。長男は、はい、お墓が欲しいと思います、と答えると、君はまだ若いのに墓が欲しいというのはどういうことかと尋ねました。長男は、私には夫婦別れをした母がおりますが、体が衰弱し気が狂っております、今墓がないので、その母親が亡くなった時に立派に葬ってあげたいと思います。心に感じてしまう、墓の墓には何が欲しいかと尋ねました。長男は、お墓がいただけるのでしたらもう何もいりませんと答えると、王様は、それではお前に墓地という姓を与えるので墓地と名乗りなさいと言われました。その後アガリアは墓地の姓を名乗るようになりました。王様から配慮した墓のある土地は広く、田中区屋敷として田畑までありました。親孝行の長男は、後の墓地帝人と呼ばれた人だと

て、いよいよ来週5月6日水曜日までとなります。夏物がプライスダウンで、早くもこの夏の大セールとなります。新作アイテムからお得な掘り出し物まで、見逃せない商品が目白押し。ゴールデンウィークはお友達、ご家族みんなでアクリダーへお越しくださいませ。ゴールデンウィークセール、とてもお得にお買い物をお楽しみいただけます。最大 60% オフ、マークデーコム、ボス最大 70% オフ。それから、

ットボーダー、ピザ、そこから飲食のできるお店もあります。沖縄

ラダイス。この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供でお送りいたしました。本日もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週の放送

生放送でお送りします。どうぞ来週も、そしてこの後もラジオは 83.2MHz FM と読みお付き合いください。では皆さん、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。

いつもの感じで始まらなくてもいいのかな、こんな感じで始まりますけれども、よく聞かれるんですが、父さんゴールデンウィークどこか出かけるんですかというふうに言われるんですけど、僕は幼い頃からひねくれてどちらかというと、みたいなことをよくやっていると、世界中日とかなぜか好きだね。あと20代の頃に会社勤めをしていたことがあります。毎日日曜日に働いて月曜日を1人で休んで火曜日の午後から出勤みたいなこともあったぐらい、ちょっと人と違う行動をすることで見えてくるものを楽しみたいみたいなところがあって、もうこのスタイルは考えてみたら何歳ぐらいの頃から始めたかって思うと、もしかしたらこれ24号ぐらいからゴールデンウィークは全部収録に使うっていうことをね、やってしまう人なんです。スタジオね、ずっとスタジオにいるっていう、スタジオに住んでるんじゃないですか、ね、見てるんですけれども、この放送が流れているゴールデンウィークも、もうおそらく6月の番組を撮っているんだろうなという感じですけどもね、皆さんがゴールデンウィークを楽しんでいるときに、僕があまり動かずに、皆さんが一生懸命何か、仕事をしているときに、僕はどこか、飛び出していくみたいな感じの、かなりひねくれてる感じですけれどもね、まあ、そういう人がいてもいい世の中になってきたので、

1曲目に聴いてもらった曲は Serpent with Feet で Fellowship でした。今週も世界中からのえりすぐりのサウンド皆さんにお届けしてまいります。

けど、この道はやめておこうと感じたことって皆さんありませんか？理由は説明できないのに、なんとなく嫌な予感がして、後から行かなくてよかったと思うということがあったりするはずです。そんな直感的に自然を察知する感覚について、実は科学的な研究も行われているんですね。例えばアメリカの研究で、リー・ダリーの実験です。心拍数や皮膚の反応を測定したところ、怖い画像が出る直前に体が先に反応していたという結果が報告されているんですね。

体は先に感じ取っているのかもしれない。ただ、それでも説明しきれない内容があるのかもしれない。

感じの、力を持っていて、時々なんだかよくわからない微妙な感じのことを言うというのはよく知っていたので、なんとなくまあいいか、でもキャンセル料とか変更手数料いくらかかるのって聞いたら、まあ数千円だったので、じゃあいいかっていうことで、実は僕はあの飛行機に乗らなかったんで、おそらく僕の友達が何

今日運んだ時に、あの本来古来の香炉

ドレスは aeb.com@fmtoyobi.com。

鉄線ラジオというアプリをダウンロードして、沖縄というところから FM というのを選ぶと、この方に、ね、マイルさんですってことができます。番組に届いたメッセージを紹介しています。

の雰囲気が出てくるんですね。例えば、さっき言っていた通り、柔らかい話とか、あれってもしかして、SM ボイスの要請技術とかあるんですかって思ったんですけど、で、ここからが問題なんですけど、やった後にそっちがこの感じ入ってますね。もちろん、すごく気持ちいいんですけど、たまに、今ちょっと SM っぽいなって思うんですけど、逆にやった後のこの感じとの違いとか、意識していることがあれば聞いてみたいです。これからも、あの絶妙な癒しと濃い FM 感楽しみにしています。ウェリセイスでもちょっとだけ質問出してくださいね。かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。そうね、これは僕、これね、もしかしたら、あれかもしれないですよ。この考え方はもうすでに時代遅れなのかもしれませんが、僕がそうですね、ものを聞いて育っているので、どうしてもこの FM イコールそういう雰囲気みたいのができてきていて、別にFM だからこうでないといけないってことはないんだけれども、せっかくだからこの FM の音の音質の良さを生かして、こんな風に雰囲気が伝えられたらいいよねっていうことでできた風潮だとは思います。ただね、中国に海外でも同じ感じなんですよね。で、海外の AM と FM の違いもほぼほぼ共通していて、 FM が若干落ち着いてる感じ、 AM がちょっとこうポップな感じということですけれども、特に現場でこんな風にしなさないっていう風に言われているわけじゃないんですけど、やっぱりこう、もしかしたらですよ、ヘッドホン打ちながら自分の声をこうマイクから返ってくる声を聞いていると、自分の声をもっとよく聞かせよう、いい音で聞かせようみたいな気持ちになってきて、

をベストで呼べないかな。ちょっと僕の周りの人たちにね、AM の典型的な AM の感じの人を頑張ってみたいと思います。松尾さん、ロイヤル。

その曲のアーティスト名が書いてあると思わずやっぱり英語発音になって、その英語発音にするからにはちょっと僕のスイッチもこう、ね、3段階ぐらい上げてで喋るみたいな感じにどうしてもなるんで、これは書ける曲によってもこの雰囲気が作られてくるっていうのはよくわかります。ねえ、なんでしょう、この不思議な世界の SM 感のラジオネームトミー・トム・オスナーさんがね、最後の方にあの絶妙な熱い SM 感楽しみにしていますという感じで書いてあるので、とても印象的でね、もうちょっとだけ物出してくださいねっていうところもそれも面白くて、いや僕結構ねこの番組では SM 感も出してるけれども、僕の中でのその部分っていうのもちょっと出そうかなと思って少しずつ出してはいるんですよね。まあ、ここも、トム沖縄さんが聞いてくれているので、沖縄の人にもしかしたらどういうところで楽しみにしてくれているのか。

が終わってまた通常の体制に戻っていくんですけれども、また練習明けのちょっとこう、体が重たい感じっていうのかな、皆さんも上手に自分の体を調整できるような、

Thank you for enjoying the program. If you enjoy the sound production, we are bringing you more. Coming up in the same time, same station. At 83.2 FM. ここまでのお相手は以前。そして番組の演出はノビーアサソでした。まだ来週土曜日の午後に。そして日曜日の12時にお会いしたい。

月30日木曜日、再放送をお聞きの方は5月2日土曜日、くるみのビタミンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、くるみです。いよいよ迫ってきました5月2日土曜日と5月3日日曜日、ビーチのコンサートがあります。沖縄公演は沖縄サントリーアリーナ。くるみのビタミンラジオではビーチの特集を行います。約1年間最後までぜひお楽しみくださいね。まずはウルトラソウル

ビーズのコンサートが5月2日土曜日と5月3日日曜日、ここ沖縄サントリーアリーナで行われます。私も行きます。なんといってもヒット曲が多いのがビーズの魅力。早速曲をご紹介いたしますね。恋心、ライヤーライヤー、願い、プレジャー、もう一度キスしたかった、バッドコミュニケーション、続けてお届けいたします。

お送りしたのはビーズで恋心、ライアーライアー、願い、プレジャー、もう一度キスしたかった、バッドコミュニケーションでした。懐かしい曲もいっぱいありましたね。またね、やっぱりビーズってヒット曲が多いですからね、急いでいっぱい曲を書きたいと思いますが、ここでリクエストもご紹介したいと思います。

は最近はお休みも多いですね。体調悪いんですか？お子さんたちお元気ですか？優しい言葉をかけていただきました。ありがとうございます。なんかね、いろいろ重なってしまって、ちょっとお休みが続いてしまったんですが、今日は元気にお送りしてますよ。ありがとうございます。リクエスト曲いただいたんですが、この番組のくるみのビタミンラジオのオープニングの曲とエンディングの曲を特集したことがあるんですけれども、それをまたやってほしいという声もいただきました。また機会があったらね、お送りしたいと思います。では今日お送りするのはブリトニー・スピアーズのベイビーワンモアタイム、ベイビーワンモアタイムですね。お送りします。ベイビーワンモアタイム、よろしくお願いします。

味の甲田さん、リクエストありがとうございます。ベイビーワンモアタイムお送りしました。ブリトニー・スピアーズの曲でしたね。とても可愛い曲で私も大好きです。ではビーズの特集戻ります。イージーカムイージーゴー、レディナビゲーション、アローン、ゼロ、

くれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

まったオタクは毎日残念会、17時間寝た状態です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組がどういう番組かと申しますと、漫画、ゲーム、アニメ、特撮といったサブカルチャーを取り扱った番組となっております。この番組のメッセージはメールが otk@fmtoyomi83.com otk@fmtoyomi83.com までどうぞよろしくお願いいたします。ツイッターのメッセージ募集しています。ハッシュタグシャープ残念会、残念はひらがな、会は漢字を送ってきてください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんちはということでね、はい、こんばんちはって、まあね、あられちゃんが言ってますけど、まあおはようからね、こんばんはまで全方面に使いますけど、この番組はね、4時からなんで、まあおはようでもこんばんはでもなく、こんにちはですよね。だいぶフリーがあるわけでもないですよね。はい、でもまあこの本番中は使っていきましょう。はい、世界でね

収録してる時点ではまだ配信はしてないんですが、もうオンエアでは配信されてるかと思います。選手なんかはね、目を分けてるか含みを分けてた言い方になってしまいましたけど、はい、ラジオ沖縄でね、僕がディレクターを担当させてもらっています、FFのね、森田コーポレーションの番組ピープルウェーブが、パワーアップしました。新パーソナリティをね、一人加えて、5月から、始まります。一応もうこれがオンエアされてる段階では、この5月1発目の放送

ったり来たりして旅行盛り上がるから分かりますけど、やっぱりねこの番組がね強すぎるんですよ。あのワンデーだとでモーリーさんとメーカーさんじゃないですか。で向こうの魔法でしょ。

と明日プレオンボールを含めたら数日なんで、はい、どうなるかまだ分かりません。見てて、でもね、あのフリーさん、普通に喋るとね、面白いんです。モデルですし、FEC のね、プロフィールのところに、タレントのプロフィールのところに載ってる、アーシャを見ると、なんかね、きつそうに、きつんとしてきつそうに見えるかもしれないで

女性のこのタレント市場、喋りの市場としてもいいかなと思いますし、で、ゴリラもね、やっぱりもう、ゴリラコーポレーションコンビみたいなね、もう、古い仲なのね、お二人とも幼なじみ、小学生時代からの付き合いで、古い仲なので、ここ最近悪い意味でね、悪い意味で、なんていうのかな、喋らなくても伝わるから喋らないみたいな部分があって、だからラジオでこれはダメだろうと思ったんですけど、はい、ゆうさんはね、結構、割と回そうとして、話題振ったりしてるんですけど、光栄さんが、光栄さん気分屋ですからね、光栄さんが、割と、多分この話題飽きてきたのか、急に口数が少なくなって、ね、そういうところがあったりとか、アウンの呼吸が取れて、見つける長いというのが悪い部分が出てしまったり、

ください。ピープルウェーブどうぞよろしくお願いします。はい、という感じです、まあ先週ね含めを渡した言い方しましたけども、まあまあ本当何のことはない、パーソナリティが一人増えて新体制です行きますよっていうのはそれだけです。はい、ゆくゆくはね生放送とかにしたいなと思ってるんですけどね、これもあの上に付き合わないと、ラジオ沖縄に付き合わないといけないので、ゆくゆくは生放送にしたいなと思っています。まあ今のところはね、またしばらくちょっとどうなるかわからないので、きっと出るか今日出るかわからないので、しばらくは収録放送でやってみて、あ、この感じいいじゃん、面白いじゃんってなってもらえたら、じゃあ生放送でやろうかと。生放送がいいんですよ、僕も。はい、結局のところで収録というか、生放送がいいんです。はい、なのでね。

分だったよってお話でした。で、先日、コラお笑い劇場がありまして、4月26日ですね、もう5月2日ですけども、はい、コラお笑い劇場がありましてね、ミラクルオジーさんということで、はい、赤羽青年会さんの、還暦ライブ、向けた企画になっております。で、その赤羽青さんのね還暦ライブも待ってますけどね、4月26日の、昭和の日に還暦ライブが、行われているはずです。はずというのはね、まだ僕が収録している時点では未来の話なので、ね、4月28日の火曜日にも収録しています。はい、ゴールデンウィークなので、FM 組が閉まるので、

早めに反応してくださいということで、ちょっと早めにね、収録してます。ということで、赤羽さんのライブがどうだったのかまだわからないんで、もう結構大成功したけど、はい。いや、どんなライブになったんですかね。僕、見に行けないんですよ。

できなかったんです。はい、どうなったのかはちょっとわからないですけど、はい、まあ、ちょっと盛り上がったことで、小沢の一条をね、お聞きいただいた方ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。いやー、大雨でね、まあね、車がね、先に来ててね、バイク移動なんですけどね、から大雨で、ね、もう大雨で、大大雨で、もう、カッパ来て、で、大雨の中、バイク走らせていくんですけど、もうカッパの意味ない、カッパの意味のないこと、もう別所の上についたコンビ、小座にね、ついたコンビ、別所の上です。着替えも持ってはいるんですけど、着替えましたけど、ここまで微笑になると思ってないもんですから、カッパ着てるんですよ。カッパ着てますけど、ここまで微笑になると思ってないもんですから、上着とズボンだけしか手が持ってなくて、パンツをね、手が持ってなかったりしたら、パンツを別所で着替えましたけど、例えばね、トイレットペーパーで水を染み込まして、なんとか、水分をペーパーに吸収させて、それでも水分量を少なくしたものを入ってね、はい、一日を過ごしたりして気持ち悪い中、はい、帰るとね、しっかり晴れて、何かちょっと寒いぐらいで、

まあ、釣り場のライブもありましたね。1年後に、1年後、この周年で、こだわり自分ありがとうございましたってやってると、まあ、鈍調が閉まって、この幕を閉じて鈍調が閉まって、で、お客さん、まあ、持って帰るんですけど、今回はね、もう鈍調閉めずに、ありがとうございましたってやったら終了で、そのまま歌って踊るっていう感じになりました。はい。まあ、僕も初めてちゃんとね、フリマを踊ってるところになったけど、歌って踊ってるところ

うん、見てなかったので今まで、まあ、どんな感じしてるのかわからなかったので見た結果、おお、ちゃんとアイドルしてると思いました。はい。ただ、なんか、ね、キラキラとしたアイドルじゃなくて、かっこいいアイドル。だから、このファッションとかもね、なんか、フリフリのとかじゃなくて、

長っていうのは本当に期待ですね。ただピープルにね種類が加わるじゃないですか。だからあじゃあスリマーの曲をピープルで流しましょうかって言ったら、なんかまーちゃんさんがプロデューサーなんですけどね、スリマーの。まーちゃんさんのこの方向性としては、じゃないですか。で、なんか、スリマーは、会いに行くつもりはないのに、劇場に行ったら会えたアイドルみたいな、言ったかな。そんな感じのコンセプトらしくて、まーちゃんさんが推し進めてるコンセプトは。だからなんか、この放送局をね、ラジオ、テレビの放送局を暗慮して、打ってやるかみたいな、そういった言い方はしないみたいな感じで。

割が、まあ、自分の番組とかでこういった活動をうまくやる分にはまあ無償にいいんですけど、この要は自分たちの楽曲を売りたいから放送局に宣伝するみたいなことはやらないっぽいです。まあまあ、で、まーちゃんさんって言っても、まーちゃんさんは生粋のお笑いの人なので、だからアイドルを売ったことはないので、アイドルプロデュースしたことはないので、まーちゃんさんとしても、いわゆるバックチだと思います。だから、今までのアイドルの、この、既存のアイドルのプロデュースではなくて、気を照らった、今までやったことない、やってない、売り込み方をしようとしてるんだろうなとは思ってますけど、でも、ということは、成功例がまだないところに踏み込んでるわけですから、どうなるかですね。チリマンがどうなるかわからないんですよ、誰も。この売り方がね、この売り方が正しいのかどうかもまだわからない。

どの方が分かる、また誰も分からない、はい、そこはちゃんとね、まあ、言うたってマーカーさんですから、どっかにまたね、仕掛けを作って、フックを作って、また何かしていくんだろうなと思ってます。はい、一個じゃないんだけど、マーカーさんの仕掛けというのは、今のところね、判明してるのが、劇場に行かないと会えない。行かないと会えないというか、別に釣り間を目当てじゃなくても、劇場に行ったら会えるみたいな。感じのちょっとね、笑いも言うと、仕掛けにしてますけど、でも、アイドルスタイルとしては、かっこいいアイドルなわけじゃないですか。

先輩の感じにしといて、でも売り方はちょっと笑い交えた売り方をしているので、でもね、身の手感になってどうなるのかなっていう感じですね。はい、どうなるんでしょうか、まだわからないですね。はい、だからちょっと僕の場合は裏方なので、僕は裏方なので、こういったのプロデュースのやり方とかにちょっと目が行くというか、あ、これからどうするつもりなんだろう、これどうするかなとか、あ、こういう風なのを目指してるんだ、あ、これって方向性真逆だけどあえてかなとか、まあでも疑問に思ったとて僕が口出しするものではないですし、で僕が疑問に思ってることなんて、もうね、マーちゃんさんからしたらもう想定済みだと思うので、じゃあ他どう仕掛けていくんだろうとかね、そう気になるんですよ、僕は。歌がどう、ダンスがどういうのか、ちょっと、プロモーション力、プロデュース力の方にすごく気になるというか、まあ、これがどう広がっていくんだろう、どう広がっていくんだろうが気になるというかね。はい。なので、そういう意味で僕はフィルムに注目しております。ね、同じ事務所というかね、一番近くにいるアイドルで、で、一番何してくるかわからないマーチャンさんが担当してるので、まあ、幸いね、ピープルで毎週スリットはありますので、そいつどんな感じなのかなと聞いていきたいなと、ヒアリングしていきたいなと思ってます。はい。いやー、楽しみですね、これからが。はい。こだわりについてもらうんですね。はい。じゃあ行きましょうかね。今週のクレマキラ先生。はい、このコーナーは、僕がクレマキラ先生のうんちことかを喋ってるコーナーですけども、最近はボツについて喋ってます。このボツというのがね、鳥山先生の初代担当編集者

したら、ジャンプ編集部はアニメ化に反対だったという見出しになっています。はい。では、天野さん、ドクタースランプは1980年の5・6合併号で1話を同時掲載する連載を始めました。翌年7月にはドクタースランプアラベちゃんとしてフジテレビ系列の水曜午後7時のテレビアニメが放送されています。当時、鳥島さんは28歳。このアニメ化については当時の編集長は指導したんでしょうか。アシリカ、違う、全く違うね。編集長は特にアニメ化したくなかった。どうでもいいと思ってたけど、ドクタースランプの人気が出たくてアニメ化したいっていう話がフジテレビから来たの。だけど、その前の編集長は脇が甘い人だった。外部の人といろいろ付き合いがあった人なんだけど、どこかのお菓子メーカーに勝手にドクタースランプの商品化を約束しちゃったんだよね。担当の僕にも打診はなく、後から知らされた。天野さん、作品の権利は軽く扱われていたんですね。マシリカ、当時フジテレビの日経雑誌さんの意向を受けて主演者の申し込みに来たのが、その後アラビカの担当プロデューサーになることだった。ところが、全編集長が勝手に商品化を許諾してしまっているから、それがネックになってアニメ化を断るしかなかった。テレビアニメにするということは、同時にそのアニメのキャラクターを商品化する権利がスポンサー企業に付与されるということ。だから、他のどの企業にも商品化を許諾していない状態になっていないとアニメ化できないわけ。全編集長が勝手に2つの企業に商品化の約束をしていたから、アニメ化の話は流れてしまった。だけど、そのプロデューサーの熱意が強くて、編集長といろんなやり取りをする中で、テレビアニメ化することになったの。天野さん、フジテレビの日枝さんが、ドクタースランプのアニメ化に相当な熱意を持っていて、担当プロデューサーが、出演者に3回も来たと。マチエト、うん。その時はちょうど日枝さんが編成局長になって、フジテレビが変わろうとしている時だったのね。アラレさんの放送は、水曜午後7時から7時半。その後、しばらくしてから、うるせえやつらが始まるんだけど、当時は午後7時45分から8時には、設楽千一夜があった。つまり、フジテレビが大幅に番組編成を見直した時期だった。それで、ドクタースランプに白羽の矢が立ったんだね。日経の参加すれば、7時から8時はもっと子供向けの番組編成に変えたかったんだと思う。マムさん、テレビ局にとっては最適なコンテンツだったわけですね。マチレコ、ただ、企画と漫画の責任者である、当時の副編集長は、アニメ化に何の関心もなかった。実際、この件の後も、ジャンプの漫画がどんどんアニメ化されると、アニメ化でキャラクターがすり減るという考えで、アニメ化を狙う漫画作りは、したくない、許さないって言っていた。だから、かなり消極的だったよね。天野さん、ただ、副編集長が反対したのは、ドクタースランプ以前に、嫌な思いをしていたからですよね。彼はテレビ局と制作会社主導のアニメ化には強い不信感を持っていた。主演者側が主導権を握らないとキャラクターが減ってしまう。ジャンプ編集部もアニメ化を目指して漫画を作るようになってしまう弊害がある。ということで、その懸念自体は確かに経験則から得たもので間違っていないと思いますが、間違えた、それはやり方が悪いんだよね。一度やってうまくいかなかったなら、次は深く関与するしかない。任せてダメなら、なぜダメなのかを探って、それをリテイクするってことを、仕事としてやっていかないと。テレビ局、制作が主導って言うけど、やっぱりお金を出す企業に発言権があるわけだからね。嫌だったら、許諾しなければいいだけのことで。許諾したら、お金を出したところに権利が出てくる。アニメは共同作業だから、いろんなトラブルも起きてくる。トラブルが起きたら、なぜ起こったのかを失敗した段階で分析して、再発防止策を取るのが仕事だよ。そこで止まっている

カードプロじゃない、アマチュアだよね。アマノさん、そもそも豊島さんにアニメから話が伝えられた時には会社の中ですでに決まっていた話なんですね。マシリト、そう、僕に一切の相談も発言権もなかった。今の大臣に当たるセクションもなくて担当者もいない。研究総務という部署に担当できる人が一人いるだけ。あと二人で契約を読み込んだ。編集部の同志からは何のアドバイスもない。決まったかよろしく、で終わり。逆に言うと、それまでは漫画アニメではそういう状況でなされていたということ、それが普通だったんだろうね。はい、ということでね。いや、恐ろしい世界ですよね。こんだけ漫画のアニメ化が軽く扱われてたんだという。今もなんか人気があったアニメ化するし、アニメ化するってことは人気の証拠じゃないですか。で、アニメ化されたらやったーってなるじゃないですか。で、グッズも売れて、グッズも増えて売れて、で、アニメから原作に入ってくる人っていうのは、お互いウィンウィンだっていうのが今の感じじゃないですか。

そもそも、もう、軽く扱われてきたから、あんまりアニメ化したくないっていうスタンスだったんですね。アニメ化に消極的だ。当時の副編集長。で、編集長は編集長で、腰が甘くて、勝手に、ドクタースランプの

ちゃんステージの担当編集のカリスマちゃんでも何の人もそもなんか勝手になって自己承諾それがあるからアニメ化もしづらい、まあ、本当に大変な時期をやってきたんだなと思います。今のジャンプを見てるとねちゃんとこういったらしっかりなされてやってますよ。

発音で2丁作ってみたのをやってきたんですね。トリッパさん本当にどれぐらい時代だなと思います。言ってくるまだ2丁ですからね。2丁の序盤ですから、ね、でもすごいんですよ。これ読んで、まあ、僕のね喋りが汚いってのあると思うんですけど、伝わらないはずなんです、僕の喋りが。実際一回にとってね歌舞伎読んでいただければなと思います。はい、今週の鳥の寺先生のコーナーでした。

0: セミさん、ヨクさんこんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: ありがとうございます、本当に。パトミさん、アニメタイアップでも最近は作品に沿ったものも意外とありますよね。アイナジエンドさんのダンダダンの曲とか、ヨクセミさんの作品に結構沿ってる曲多くて悪くないなと思います。いやー、そうなんですね。いや、逆に、まあ、もう本当に最近ないのよ、とくて。僕がね、前に見てたのって、本当に子供の時と、子供の時に見たのはね、本当に昔のアニメが多いので、子供の時に、もう70年代、80年代のアニメを見て、90年代の時点でね、90年代のアニメを見て、で、90年代、意外とここから入ってきて、NHK のアニメぐらいかな。

年ぐらいで、なんか僕、あれを多分ずっと短くて、6年間ぐらいかな、長官が。僕、7年間ぐらいですかね。今僕、自分で計算しながら、意外とあれをタクで

ことに言えることはないですね。そうなんですね。最近のアニメの曲はタイアップが多いんですね。いやー、90年代でもここから言っててね、ドラゴンボール GT はもちろん見てましたけど、それも僕にとってドラゴンボールが特別だからっていうのがあって、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、そしてドクタースランプね、特別だからっていうのがあって、ちゃんとリアルタイムで見た NHK 以外のアニメって少なくて、ポケモンですら僕後を切れなくて見てないですから、ゲームやってましたけど、アニメの方はあんまり見てなかったので、たまに親が気分がいい時に、レンタルビデオ屋で新作や旧作になった話数を見てたぐらいなのでね、それぐらいで、あとトランスフォーマー、マイクロン伝説だったかな、は僕見てます。もうあれ見てましたけど、あんまりストーリー覚えてなくて、というのは確かね、トランスフォーマーマイクロン伝説って水曜日だったかな、木曜日だったかな、毎週水曜日、木曜日だったと思うんですけど、で、始まる時間が4時なんですよね。で、僕、小学校4年生ぐらいかな、やってたのって。4年生だから、10歳ぐらいか。でも2000年代入っちゃってるんで、2002年ぐらいかな。はい。で、ちょっと学校が終わった直後ぐらいなんですけど、まあ4時前ぐらいの3時半ぐらいに終わってるのかな、学校は。何校時間になりますけど、はい、終わってて、僕、ダッシュで行かれるんですけど、このトランスフォーマーが見たくて、ダッシュで行かれて、言うんですけど、これ、僕、トランスフォーマーが見たいんじゃなくて、トランスフォーマーのマイクロン伝説のオープニングとエンディングがめっちゃ良かったんですよ。はい。曲が好きで、この曲が聴きたくて、またって帰って、で見るっていうのが中身覚えてなくて、オープニング見れたらもう OK。あとはもうちょっと、なんとなーく見てて、で、エンディングまた聴くみたいな感じだったんですよ。はい。曲が聴きたくて見てたみたいな感じですね。はい、ではダッシュで帰ってましたね。あとなんか90年代アニメ見てたかな、まあドラえもんとかはもちろん見てまして、ドラえもん、クレヨンしんちゃんとか、 あと私んちかな。で、一応アニメもね、当時毎週水曜日だったかな、ワンピース見てましたよ、その時は。今でこそワンピース見てないですけど、ワンピースと、こち亀と、あと何かあったかな、ワンピースこち亀はもちろん見てて、でドラえもんクレヨンしんちゃん見てて、あとはもうこれぐらいかな、何かあったかな、まあ、あとはもう NHK のね、さっき言ったおじゃる丸、忍たま乱太郎、あとなんか天才テレビくんのね、その番組の中にあるショートアニメみたいなのを見せて、ぐらいかな。だから意外とね、もう、で、2000年代入ってからも、もう中学生、中高生の間は、ほとんどアニメを見てなかったので、はい。ドラえもんもね、声優変わるタイミングで僕も見なくなってしまって、はい。ポカンと開いて、もう大学生ぐらいの時に、とある魔女と演劇を見てからもドハマりしてしまって、そっからもどっぷり使ってしまって、疲れ方がディープで、僕の場合さっき言ったようにオタクの期間は短いですけど、もう疲れ方がディープで、本当にもうバイトしてたけど給料も全部ほとんど漫画とかアニメとか声優グッズに使うみたいな日を過ごして、今でもありますよ、中村雄一さんと杉谷友和さんのポスターとかを壁に貼ってますけどね。

ちゃ買いまくってね、はい、声優グランプリとかも買ってましたし、アニメ映画とかもね、はい、買ってました。いやー懐かしいですね。で、だいたい FM 2に入ったあたりぐらいかぐらいは見てましたけど、そうですね、RBC 入った時ぐらいにはもうだんだん見なくなってましたね、アニメっていうのは。ただ声優さん自体は好きで追っかけて、だからそうそう中村さんとね、あの松坂桃李さんのやつ、お茶棚とかも見てますけど、声優さん個人自体は追ってるんですけど、アニメというコンテンツはなかなか見なくなって。そうなんですね、今のアニメってタイアップちゃんと曲に沿ってるんですね、うん、であれば安心です、うん、完全にね話し取れてきますね。そうなんですね。ハテルネクマさん、メグさんの曲置いてあるんだ。あー、林原さんね、林原メグさんの、上で一発見たの書いてくれてますけどね、お疲れ様でした。後半は林原めぐみさんの虹色のスニーカーから、めっちゃ懐かしいですよって。そうなんですよ、林原さんの曲も、まあ、僕が所有しているものであれば持ってます。まあ、編集、自分で編集して曲入れるので、まあ、自分が、ね、持ってる CD 持ってる曲であれば、はい、大丈夫です。僕の曲の好みってね、まあ、聞いての通りちょっと偏ってるので、はい、じゃあこの後のね、曲は全部林原さんの曲にします、はい、で好きな順にかけていきます。だからこの後すぐ流れる曲が、あ、こいつの好きな曲、林原さんの曲で一番好きな曲これなんだなと思ってください。で2番目の好きな曲、3番目の好きな曲っていう感じで、うん、好きな曲順に流していきます。はい、この後です。はい、よろしくお願いします。今週もお聞きいただきありがとうございました。来週はもうゴールデンウィーク、あ、負けてるか、大丈夫かな。はい、じゃあ普通にオンエアできるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。今週もお聴きいただきありがとうございました。じゃあ、この後、林原めぐみさんの曲で、お届けします。それでは、さよなら。

センターが午後5時をお知らせします。

短期で3日間で東京を着く予定をしております。ラストがどれくらい混んでるのか、もうここがねめちゃくちゃ気になるんですけれども、まあ、その人混みも味わう楽しむというつもりで行ってこようかなというふうに思っております。まあ、目指すは上野公園で4日間開催される上野の森特別館というお話、絵本と児童書がメインになった

るようになる感じではないなっていう、そのね、ちょっとね、かっこいい予報だと思います。まあ、最初、私が言ってた晴れると思いますけど、まあまあな晴れ女なので、そしてドライブのね、皆さんが皆さん聞いたことがある曲が、ご存知の曲なんじゃないかなという、セレクトをしております。まず3曲、最初に聴いていただきますが、1曲目はアレル・ウィリアムズのハッピー。もうまさにね、ゴールデン。

ね、ラブソングのご機嫌なナンバーが多いので悩んだんですが、まあ、結構ですね、ちょっと2個は出ました。そして3曲目はハリースタイルのゴールデンの、まあ、ゴールデンウィークということもありますので、まさやかだった結構のリズムが面白いなゴールデンをお届けしていこうと思います。それではゴールデンウィーク一緒に楽しんでいきましょう。今日も最後までどうぞお付き合いください。Please sit back, relax, and enjoy the music.

けしましたのはハレルギリエンテハビ、それからマルーンサイドスブ、そしてカウンサイドゴールデンでした。で、はい、ハビは斎藤ブルーのミニオン大脱走、ね、アニメーション映画ミニオンの本当に映画の初め頃ですよね、のサウンドトラックとしても知られる一曲ですね。シンプルで、そしてセクシーなリズムと、それから思わずこう、ね、踊り出したくなるような、そんなビートが特徴的です。

一旦収束となっていました。というのも一般の、ね、方々が踊っているので、本当にハッピーに乗って踊っているこう映像がちょっと続いていくんですけれども、その人たちが本当に楽しそうで、ダンスが上手とか下手とかそういうことじゃなくて、本当にこの、ハッピーな気持ちを表現しているというところで、ミュージックビデオも話題になりました。すごく幸せな気分をそのまま音にしたような楽曲になっていて、本当に聴くだけで自然と笑顔になれるようなポジティブソングになっています。ゴールデンウィークの最終盤という方もいらっしゃるかもしれませんが、ゴールデンウィークにふさわしい曲かなと思って今日からスタートいたしました。そして2曲目はマルーンサイドのシュガー、甘くてキャッチーなメロディーというところで、本当に結婚

けな感じでお届けしておりますが、このオープニングの3曲は割と3曲だったので聞きなじみもあってすごく良かったのかなと思います。ゴールデンウィーク皆さんはどのように過ごされていますか？沖縄の、ね、皆さんは仕事中だよっていう、ね、方もいらっしゃるかなと思います。観光業の皆さんは今稼ぎ時で、お忙しくいらっしゃるかなと思います。本当お疲れ様でございます。

観光などで沖縄に来られている方、またあの県内を、ね、観光するという県民の、ね、皆さんもいらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひあのゴールデンウィーク楽しんでいただきたいなと思います。先日のニュースでちょうど29日でしたかね、ゴールデンウィーク、まあ、30と1日を休みにすると29から、ね、大型連休にできるので、それでこうニュースになっていました。羽田空港から、海外に行くっていうね方たち、まあ、そのゴールデンウィークに海外で過ごすっていう人たちが去年よりもね数が増えているそうなんです。まあ、このね物価高とかいろいろとお金もね、あの国民も値段が高かったりとか、そういう物価高騰の波の中、海外しかも円安のね、なんか海外行くって、行く人が増えているっていうのはちょっと

できるものをいろいろと大きなゴミ袋に入れたかな。いやまだちょっと私も午後から出かけたので午前中しか手がなかったんですけれども、それでも一番大きなゴミ袋を4つぐらいも出せたんじゃないかなと思います。あとの紙のものですね、紐で縛ってっていう

ね。さらにもっとスッキリしたお家にするにはあとどれぐらい作業しなきゃいけないだろうかと思うので、そうやって片付けだけでもやっぱこの集中して掃除するっていうのはすごく気分がいいなと思います。

ていこうと思います。ウィズドムラジオ、アメリカ出身の

ソンブラウスに来たっていうところで、ちょっとまあ、リラックス感とゆったり感というところを演出できたということで、彼の曲を今日は演出いたしました。まあ、すごくあの彼のジェイソン・ムラーズの楽曲の魅力というところは、まあ、シンプルな実践構成のこうギターと交換だけとか、という感じなんですが、自然体ですごく共感が持て温かいのというところもあります。あとお届けします I'm Yours という曲があるんですが、まあ、こちらはちょっと世界的ヒットとなりまして、肩の力を抜いて生きる方というね、そういうことを伝えている曲で、そして秋田の日に開催されています、まあ、ポップスとかレディーとかフォークとか、まあ、そういったいろんな要素を組み合わせた取り入れたサウンドになっていて、心が軽くなるようなね、そういう曲が多いジェイソン・ムラーズでございます。それではジェイソン・ムラーズのナンバー3曲お届けしていこうと思います。まず1曲目は I'm Yours、 そして2曲目は Have It All、 3曲目は Lucky、 ではこの3曲をお届けしていこうと思います。パラダイズミュージックジャム10番ジェイソン・ムラーズのナンバー3曲続けて

お届けしましたのは Jason Mraz で I'm Yours Have It All Lucky の3曲でした。いいですね、すごく爽やかでこの時間帯に心地よいなと思いました。夕方のねこの時間帯は本当にあの昼間の日差しも和らいで、来るね、そんな時間帯ですよね。日の入りがだいぶ長くなったなって遅くなったなっていう風にも感じますけれども、やっぱり5時過ぎると、ちょっとね空気感が変わるというか、まだまだ空気感が変わるのを感じたりする季節ですね。それもっと夏になったらあの暑いままなんですけれども夕方にぴったりなナンバーだったんじゃないかなと思います。ミュージックジャム今日はですね、ゴールデンウィークご機嫌ナンバーみたいな感じでお届けをしていますけれども、この BGM もいいですね。あの You are the sunshine of my life の、インストルメンタルですけれども、おしゃれなアレンジだなと思って、たびたびこの BGM でね使わせていただいてますけれども、すごくおしゃれでいいなと思います。先週末は沖縄国際文化祭が行われまして、レッドカーペットとかね、あとはいろんな各所、豊崎のビーチとか、あとはパレット文字前、あとは国立前国際通り、あと桜坂劇場、ね、いろんな場所でイベントが行われた土日で、私はですね、日曜日、26日の日曜日に映画館、桜坂劇場の方へ行ってまいりました。ちょうど娘が、マネキサというか、小さな記者ということで、いろんな方にインタビューさせてもらえる企画に選んでいただいて、どうだろう、でもたくさんの人が応募してそうだなっていうふうに思いながら行きましたら6人に選ばれました。またねサポートもあって、サポートもあってというか送迎の関係で使う方で、ついでに待ってる間に私も楽しもうということでイベントに参加していました。もっとかつ、中丸さんのトークショーも行ってきて、すごく面白かったです。地球大地一君っていうキャラクターを中丸さんが作っていて、でその、ショートムービーとショートアニメーションが今たくさん作っているそうなんですね。まあ、本当にあの1分2分とかそのくらいの短い4コマ漫画的な要素のあるショートムービーだったんですけれども、すごく面白くてシュールな、シュールさの面白さもあるし、笑える面白さもあったりとかして、展開も早いし、まあ、2話3話かな、その時は上映してたんですが、これから50話ぐらいやわわわと作るというふうにおっしゃってましたけれども、それも面白そうだなと思って楽しみにしてるんですが、中丸ちゃんの

というふうに思って、非常に 好感度というか、好感を持って寝かせていただいて、いい時間でした。そしてそれが終わってからですね、劇場の外を出ましたら、桜坂劇場ってこの出演者さんも同じ入り口から入っていくんですけれども、なので裏口っていうところがないと思います。なので出演者も普通に道路から入り口から入っていくっていうところなんですが、そうだこの中丸さんのこの局長の前にですね、お手洗いに行こうというふうに思いまして、

映画とそれから純烈さんのトークショーが同じ建物の中の別のホールで、間もなく開演というところで、本当に先生も変われるぐらいの距離で見つかっていきました。背が高いですね、純烈の皆さんね。そしてやっぱり雰囲気というかオーラというか、なんかそれと空気が周りの空気が違うというか、そんな風に勝手にそんな風に感じました。イベントが終わってから表に出ましたら、沖縄出身の俳優さん、アジアさんの活躍で、いらっしゃる長男さんの、俳優さんもいらっしゃって表にいらっしゃって、でそこからまたこうちょうどその娘が終わるのを待っているっていう風なタイミングで桜坂劇場の前で演奏が外にいたんですけれども、その時にですね、沖縄では有名でありますよね、大吉先生が、その後のイベントに参加されるということでいらしてて、でその後滝山和也さんもいらしてて、表で喋ってたで、そこで声かけてきてもらって、皆さんに写真撮ってもらって、なんかすごい、やっぱり楽しんで、日曜日過ごしております。

とても思いました。なのでまたこれからもですね、続いていってほしいイベントだなっていうことを思いながら作っていきました。ということで、私の身近なお話はここまで先生に聞いて、はい、でもやっぱり

本の一つお届けしていこうと思います。後半は、GNC のCake by the Ocean、そして、今日最後ですね、One Direction の Live While We're Young をお届けしようと思います。

今日もお昼時間をお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はゴールデンウィークのご機嫌ポップをご機嫌ポップスを中心にお届けいたしました。最後もねちょっと上げ気味で、今日は選曲しているので、この DNCE の Take by the Ocean とか One Direction の Live While We're Young とかね、ノリがいい感じで最後締めくくりました。まあ、まだまだね、ゴールデンウィークこの後6日まで続いていきますので、ちょっと気分上げてですね、楽しんでいけたらというふうに思います。さあ、今日お届けしたナンバー振り返りたいと思います。パレル・ウィリアムズ、ハピー、マルーン5、シュガー、ハリー・スタイルズ、ゴールデン、中盤はジェイソン・ブラウン、I'm yours, have it all, lucky. そして後半は DNCE, Take by the Ocean. そして One Direction, Live while we're young. 今日も一曲お届けいたしました。さあ、ゴールデンウィーク、まあ、お天気がね、ちょっとどうなるか気にはなりますけれども、それでも、楽しい時間は変わりないかなっていうふうに思いますので、ぜひこの後もですね、今日、3週間なくまだ祝日続きますので、お仕事の皆さんはぜひ、お休みをつけていただいて、そして、降りますっていうね、皆さんは、それでもね、暗く感じないように、お互い楽しんでいきましょう。そしてね、ゴールデンウィーク明けにもね、備えて、無理はしないっていうところと、あと沖縄は暑いですからね、日中は、ちょっと水分補給とか、あと無理はしないですね、休憩を取りながらっていうところで、熱中症対策なんかも気をつけていただけたらなというふうに思います。さあ、トワイライトミュージックジャム、また来週もご機嫌なナンバーをお届けしていこうと思っております。また、私の東京での。

ットも開始できたらいいなというふうに思いますので、皆さんどうぞ次回トワイライトミュージックジャムもお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。トワイライトミュージックジャム、ナビゲーターはさとみでした。 Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

お待たせいたしました。安坂慎太です。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

皆様こんにちは。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀さなえです。今日は4月27日27日月曜日、生放送にてお送りしております。

今日はですね、一緒に仕事をしております周一さんとお届けしてまいります。ライフイズラブラジオでは、あなたのライフイズ〇〇を募集しております。人生で大事だなぁと思うこと、欠かせないこと、またそう思ったエピソードなど、ぜひお気軽にお待ちしておりますのでお寄せください。 FM とよみのホームページ、お問い合わせフォームからタイトルに Life is Love ラジオと記載の上、ぜひお寄せください。 FM とよみお問い合わせと検索していただきますとフォームが出てきます。または番組宛てメールアドレスもございます。life@fmtoyomi832.com、 もう一度お伝えします。 life@fmtoyomi832.com まで、あなたのライフイズ〇〇は、あなたのライフイズ〇〇お待ちしておりますので、ぜひお寄せください。またその他、人と組織と愛に関するご質問などもお待ちしております。さて、今日から早い方はゴールデンウィークに突入したなんてお話も朝ニュースでちらっと見ましたけれども、本格的には今週の29日から長い方でなんと12連休だそうですね。羽田空港とか成田空港では海外に出かける皆さんのインタビューなどもありましたけれども、羨ましいなと思いながら見ておりました。お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、連休をですね取られている方もいらっしゃるかと思いますけれども、沖縄はもうなんかだいぶ暖かくなりましたね。今日も最高気温が25度というふうに出ておりましたけれど、ゴールデンウィーク中は晴れたり時々雨が降ったり曇りだったりという、まあそういった季節の変わり目のようなお天気が続くようですけれども、せっかくなのでね、暖かい日が晴れた天気が続くといいなと思ったりしております。さて、先週から沖縄タイムスさんのタンポポの種のエッセイの担当がスタートしました。4月22日に第1回目を担当させていただいたんですけれども、憧れの存在は成長の糧という、まあ、タイトルでですね、書かせていただきました。ラジオで文章を読んだりするの OK だよというふうに担当者の方に言っていただきましたので、今日はですね、読むところからスタートしたいと思います。そしてエッセイには書ききれなかったエピソードですとか、そうですね、まあ、憧れというのをテーマに今回は書きましたので、今日はですね、憧れの存在、あとは成長、そんなところをですねテーマに進めていきたいなと思っております。では早速なんですが、自分で書いた文章を読むというのも若干恥ずかしさはあるんですけれども、4月22日に沖縄タイムスのリレーエッセイ、タンポポのために掲載していただいた、憧れの存在は成長の糧という文章をですね、読んでみたいと思います。29年前の4月、航空会社への就職のために沖縄にやってきた。一人前のキャビンアテンダント、CA を目指し、入社後は約3ヶ月間の厳しい訓練があった。挨拶や立ち居振る舞いの徹底、専門知識を学ぶ座学後、実際に航空機に乗務しながらの訓練、求められるレベルに到達しないと独り立ちできないので必死だった。頑張れたのはかっこいい素敵な先輩がたくさんいたからだ。限られた時間と空間の中で優先順位をつけ対応する先輩方を見て、私もそこに近づきたい一

送っていた。そんな時に働き方を社会課題として組織向けに提案解決に導く仕事をする方と出会った。私も沖縄でやろうと憧れ起業した。航空会社で14年勤め、起業して14年、継続し成長していく中で、いつしか憧れを追うだけでなく自分自身の強みを掛け合わせて追求していくフェーズに移った。憧れかける自分の強み、そして自分らしさを発揮し、また気づけば新たな憧れが増えていく。憧れの存在というのは完璧な人ということではなく、この人のこの部分は取り入れたいというように、いろんな人の良いところを吸収するイメージに近い。それは伸びしろのようで成長の糧になっていると思っている。大谷翔平選手の憧れるのをやめましょうという言葉、これは仲間を信じていたからこそ言えたのではないか。自分も含め仲間たちの積み重ねてきた努力を知り、互いの強みを最大限生かすチームになった。だからこそ私たちらしく自信を持っていこうということを強調するために選んだ言葉なのではないか。この春に新入社員を迎えた方も多いかもしれない。私たちは誰かの憧れの存在になれているだろうか、というエッセイをですね、タンポポの種沖縄タイムズリレーエッセイ4月22日に、掲載していただきました。まあ、4月でしたので、自分自身の新入社員の頃やっぱり思い出したりですね、あとは、まあ、4月はだいぶ新入社員研修も担当しましたので、まあ、そんなことを思い出している中で、まあ、このような、なんていうんですかね、そうだな、私ってこう憧れを追い求めてこれまで進んできたなっていうのがなんかポンと浮かんできてですね、それで、まあ、このようなエッセイを、書いてみました。皆さん、憧れの存在はいらっしゃいますか？もしくはこれまでいらっしゃいましたか？どうですかね。なんか最近の、若い方たちから憧れっていう、こう単語をあまり聞かない気がしてて、と思ってたら、多分推しっていうんですかね、最近の若い方たちって推しの存在とかね言ったりするので、その推しと憧れっていうのがもしかしたら難しいのかなと思ったりしながら、この憧れについてですね、私もまだ子供たちとあまり話したりしたことはないんですけど、でも憧れっていう単語を使わなくても、なんかかっこいいとかね、私もこんなことやってみたいとか、こんな風になりたいとか、なんかその背景にはこの憧れっていう、まあ、憧れるっていうね、そういう気持ちが隠れていたりするのかななんて思ったりしています。では今日の1曲目をおかけした後にですね、ちょっとしゅういちさんの憧れってあるのかなとか、これまでどんな憧れを追ってきたのかなとか、聞いたことがあるようでないような部分もあるので、ちょっと聞いてみたいなと思ったりしています。では今日の1曲目おかけしたいと思います。アリシア・キーズ、エンパイア・ステート・オブ・マインドをお聴き

0: アリシア・キーズ、エンパイア・ステート・オブ・マインドをお聴きいただきました。この曲はですね、1998年にスタートしたアメリカのドラマ、セックス・アンド・ザ・シティ・ SATC の主題歌でして、まさにこのドラマに憧れて、ニューヨークに行こうと、ニューヨークに行くきっかけになったドラマの曲です。ね、憧れて私にとっては原動力になっているなというふうに私はこれまでの人生を振り返ってみるとそう思っているんですけど、皆さんいかがでしょうか。さて今日は一緒に仕事をしております周一さんとお届けいたします。周一さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 周一さんは憧れについて最近考えたり何か思ったりしたことありますか。
1: なんか小さい時に、憧れるとか職業も含めてなんか明確に、なかったというかこれだっていうのが自分の中にあった記憶がないんですよ、
0: うん、
1: そもそも、
0: はい、
1: で多分その時その時でヒーローみたいなのとか、そういうのになんかいいなっていうのは確実にあったと思うんですけど、
0: はい、
1: それをなんか強く望んでとか、ずっとなんか思い続けるとかいう存在が、ちょっと残念ながらパッと思いつくのがなくて、でただ一つだけ明確にあるものが、
0: はい、
1: これはちょっとどっちかというと苦しいというか、っていう感じの感情と一緒に記憶に残ってるんですけど、
0: はい、
1: だから小さい時に、めっちゃ副業はとか、憧れのなんて学校でやってる人するじゃないですか、その時に嘘しか書けなかったんです。
0: 書いてたんですか？
1: ないんですよ。
0: へえ。
1: なんとかとか。
0: うんうん、
1: 書けて言われるから書かないといけないみたいな。
0: うん、
1: だけど本当になりたいなって言えるほど、から、思えるものがいたかったかって言ったら、本当になくて。で、その時に、もう、これは研修の時もよく使うんですけど、ザ・昭和、ザ・バブルの時代を象徴するリゲインの CM、
0: サブロさん24時間だったら開けますか
1: の CM のもうまさにプライベート

0: 席から降りてくるみたいな、
1: はあ、
0: なんかそういうシーンですけど、まあ、いろんなシリーズだったんですけど、
1: うん、
0: その時のものを見て、
1: うん、
0: なんかおいいなっていいなこのなんか働く姿みたいな、
1: うん、
0: その時初めて。でもまたそこもまた苦しみで、
1: うん、
0: みんなはなんか実在じゃないけどなんか分かりやすい
1: 言
0: 葉で書くわけです、
1: うんうん、
0: 逃げに行ってくれてるんですか、ギラギラしてるみたいな。だからそこもまたそこで苦しみの一つだったり、
1: うんうん、
0: ちょっと時代的にどうあったかも分かんないですけど、
1: うん、
0: まあ、単純にあの泣いたかったってことを書けないという、
1: うん、
0: もどかしさ悔しさと、
1: うん、
0: 書けて言われるから書いていた嘘をついた自分、
1: うん、
0: でこれだと思ったんだけどそれをそのまま言えたり書いたりすることも、うん、なかなか自信持って胸張っては言えてない自分みたいな、でも明確にこの時に、
1: うん、
0: あこれっていうのがあったのは確か、
1: うん、
0: でそこで自分なりに調べて、まあ、どうやらまあ、いわゆる勝者ですよね、
1: うん、
0: 世界を取り回るみたいな、
1: うん、
0: の仕事が、あ、ラッキーんだみたいな、
1: 理由な人なん
0: だっていうのが、なんか初めての、
1: うん、
0: その身近じゃない人に対する憧れっていう意味で言ったら、
1: うん、
0: あ、まあ、他人ですよね、に対してのものでいくと、それかな、
1: うん、なるほどね、まあ、職業というよりは、そういう働き方ができたらいいな、世界を飛び回ったりとか、できたらいいなって思ってたんですね。
0: うん
1: うんうん、なるほどね。まあでもそう言われてみたら、私もその小さい時にそういうのがあったかって言ったら、あったんでしょうけど、私も記憶にないんですよね。で、その、まあ、今回エッセイには、いわゆる就職をした後のね、ことを書いてますけど、そもそも、それこそ客室乗務員になりたいと思ったのも、なんて言うんですか、人からの勧めって言ったらあれなんですけど、
0: うん、
1: その前は、まあ、学校の先生になりたいと思ってましたからね、私。
0: 客室乗務員人からですね。
1: そうなんですよ。お世話になった就職課の先生からの勧めだったんですよ。
0: が明確にそうおっしゃったんですか、
1: 先生が。そうです。そう、
0: そういう業態とかじゃなくて、
1: ここの部分です。私も確かに今あんまり話をしたことがないんですけど、そもそも学校の先生になりたくて、まあ、ついてもそうでしょうけど、教職課程を私も取っていて、家庭科の先生になる予定だったんですよ、
0: うんうん、
1: で、まあ、教員免許の勉強は、例えば教育心理学とかね、そういうのすごい楽しかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、教員になるから塾のバイトをしようと思って、
0: はい、
1: 塾のバイトを始めたんですけど、小学生に国語と算数を教えるという、言えるのが苦痛で苦痛で、
0: もう、行かないことが分かった
1: ですね。そう、これは無理だと、これは無理だというふうに思って、で、どうしよう、でもこれからなんか方向転換ができるんだろうかと思って、すっごい悩んでたときに、就職課の先生に相談したらいいよって、バイト先の人に言われて、で、就職課の先生に初めて会いに行ったんですよね。で、実はって言って、高校こういう風に勉強してて、教員になりたいんですけど、塾のバイトがとても自分に合ってると思いませんと。そしたら、本当にもその時の、その時の光景を覚えてるんですけど、なぜか、いまだにそういえば理由聞くのを忘れてましたけど、先生が。どんなことが好きなのかみたいな感じで、まあ、質問してくれたんでしょうね。で、うん、今だから接客のバイトもしてるんですけど、人と接するのは好きです、コミュニケーションを取ることは好きですとかって言ったら、そうか、多分そしたら、じゃあその多分ですよ、今話しながら思ったんですけど、
0: うん、
1: この学部を問わずにチャレンジできてっていうものの選択肢の中で、先生が勧めてくれたのが、航空会社の客室乗務員とかいいんじゃないかってその時言われたんですよね。で、はあみたいな。でも私英語の授業取ってませんし、英文科でもありませんしとか言ってたら、まあそれはもう自分で勉強するしかないなみたいな感じで、確かにいいかもしれませんね、てんてんてんみたいな感じで、でそれでね、結果的にね、就職したんですけどね。だから分かりませんよね。自分の中でこう最初からその憧れの種があったわけではないんですよね。で、ただその面接が特殊なので、専門学校に面接指導は行った方がいいって言われたんですよ。だから

0: クールで専門学校に、その要は客室乗務員になりたい方々が人たちが行く専門学校に面接の指導には行った方がいいから、まずこのこれここの専門学校のこの先生を紹介するから会ってきてごらんって言われて、うん、行った時にその客室乗務員になりたいと頑張っている皆さんの姿を見て、うん、あ素敵だなと思ったり、うん、あとはそこの、専門学校の先生ですよね、うん、まあ、いろんな先生がいるんですけど、マナーの先生とか英語を教えている先生とか、まあ、元航空会社に勤めていた先生方ですよね、その方たちと会った時に、あなんかかっこいいな素敵だなって思ったところから、ちょっとずつ自分の気持ちがこう変化していったというね、うん、そういう実は、まあ、背景があるんですよ。なので、まあ、小さい時からずっとお客室乗務員に憧れていてとか、そういうわけでは私もなかったんですよね。なので誰と出会ってどんな話をするのかっていうのはすごいやっぱ大事だなと思いますね、うん、まあ、結果的にそれを選択して、で就職活動をするプロセスの中でその思いが高まっていったっていうのが、うんうんうん、私の場合は実はすごい強いんですよね、うん、というところでいくとどうですか、なんか大人になってから憧れを持った方とかいますか。
1: いや、もちろんいますよ、うん、その時にすごく思ったとか、この人に会えなかったなとか、うん、あ会えないじゃない、会えなかったじゃなくて会えない、会わないで死ぬわけにはいかないとか、
0: うん、
1: いろいろあります。ちょっと今考えたのが、
0: はい、
1: なんかその時にその指導された先生が思っていた、うん、その考えていたことが、うん、まあ、正解か不正解かじゃなくて、育っていったらいろいろまた関係も変わるじゃないですか、
0: はい、
1: なんかそれこそ自分たちの時代と違って今の子供たちは、うん、ある意味多様な働き方、
0: うん、
1: まあ、職業観も含めて、
0: はい、
1: でもっと言うと、なんていうかな、自分の身を自分で守っていかないといけないのが昔からそうではあったかもしれないんだけれども、より明確に、まあ、時代や国や含めてなってきていて、
0: うん、
1: すごいその自分の力をつけなきゃいけない、
0: はい、
1: だから、まあ、簡単に言うとこの仕事に就けば安泰だみたいなものっていうのはもうなくって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それに就くにあたっても身を守っていかないといけないし、うん、みたいな、なんかすごく考え方が変わってきているし、
0: うん、
1: で今一方ちょっとそれも考えつつ、もっと別のことを考えたのが、
0: うん、
1: なんか今良かれと思ってやっていることが、うん、果たして10年後20年後に本当に機能するのかなっていうところ、
0: うん、
1: 例えばちょっとここの中でも話したことあるか分かりませんけど、昔は、まあ、理不尽な体験の話をちょっとしたかもしれませんけど、
0: はい、
1: まあ、それもあの時はあの時、今も今、じゃあ今それがないから、じゃあその時にその経験がない分、成長とか社会はおかしくなるのかって言ったら、
0: うん、
1: それはそれなりになんか進んでいくので、
0: うん、
1: そこになんか強くこだわりすぎるのはまた逆に執着が強すぎて、
0: うん、
1: ちょっと違うのかもしれないなとか、
0: うん、
1: まあ、何が言いたいかというと、つまり時代に応じてみんなうまくやっていくんじゃないかなみたいな、
0: うん、それはありますよね、う
1: ん、だから何か一つになんかずっととかこれが正しいなんてことを思えば思うほど、まあ、変な未来から見たら、ちゃんちゃらおかしい話というか、
0: うん、
1: ちょっと先日、ある方 のセミナーを退職をしていて、
0: はい、
1: その中でちょっとあったのが、
0: うん、
1: 結論が分かるストーリーがあるとしたときに、
0: うんうん、
1: それがもし、ハラハラドキドキするホラー系だとしましょう、
0: はい、
1: 例えばもう最初のオープニングからもありそうですみたいな、ドキドキします、うん、なーって言ってる。なんだけど、実はエンディングに行くと、この人は見事に生き抜いて、死ななかった。
0: うん、
1: どうしたならば、
0: うん、
1: その最初のハラハラするシーンって、
0: うん、
1: 別に知らないしみたいな、
0: うん、
1: そのハラハラ感は知っているとなくなりますよね。
0: 知ってたらなくな
1: りますよね。だから、うん、ゴールを知っていると直面していることの問題の大きさを調整することができる、
0: うん、
1: つまり人生はそうはいかないけれども、
0: うん、
1: 人生のゴールを自分で作ろうと思えば、
0: うん、
1: 今の調整、今のものに対しての調整をしようとする、まあ、メンタルも整えられるみたいな、
0: うん、
1: だからなんかゴールって言いたいわけじゃないんだけど、なんかね、途中でとか今はこれを備えてって一生懸命親の心として子供たちによくやってるんだけど、半分ぐらいほっといてもいいのかなとか、力を抜いていった方が
0: ほっといてもいいと思います。
1: 今なんていうかな、それぞれの時代のゴールに合わせてちゃんといくから、
0: うん、
1: こっちが今分かっていない結末、
0: うん、
1: あるいは自分の時代に合った結末だけをはめ込んで今を見てるとしたら、
0: うん、
1: 多分本当はストーリーと違うこと

0: なんかびっくりしてるというか驚いてるというか恐れてるんだろうななんていうことを、すいませんね、全然違う質問とは違うことをちょっと考えて聞いてみましたね、さっきの話は。
1: 違う角度からいろいろ返ってきた感じがしていて、今頭の中は家をどうしようかなと思ってる
0: んですで、ちょっと大人になっての憧れですけど、
1: はい、あ、戻りましたね、はい、
0: 大人になっての憧れ、明確になります、大人になっての憧れ。
1: いや、だから、になってから明確にというか、私は身近な憧れの人がたくさんいるんですよ。
0: じゃあちょっと離れた憧れは、
1: でもそれはやっぱりありますよ。例えばそれこそ起業し したのは、そのさっきのエッセイの中にある、あと起業した憧れの方っていうのは株式会社ワークライフバランスの小室淑恵さんじゃないですか、うん、決して身近な方ではないし、あのすごいな、同世代でこんなこと考えて起業してワークライフバランスの中に広めようとしている人がいるんだっていうところでは、最初はすごく遠い存在でしたよね。でもやっぱりそこに近づいていこうとする多分ステップを、まあ、踏んでいけたと今は思ってるんですけど、なのでなんていうのかな、そういう、こう身近な憧れの人が多分たくさんいるんだなっていうのに自分で気づいたんですよね。だからなんか唯一この人とかいう感じではないんです。
0: まあ、なんか人に紹介したくなるほどなのか、
1: はい、
0: 自分の中で何か部分的にいいなって思うのかっていうのは結構混ざるんですけど、
1: うん、
0: 人に紹介したくなるほどっていうところで言う人は僕はもうそんな多くないんですよ、
1: うんうん、
0: で一番最近というか、まあ、ここ十何年の中、20年の中で一番その長くそう思い続けてる人は、はい、あの星野リゾートの星野さん、
1: うん
0: うん、ですね。あのそういうことこういう人材育成という業界に本格的に入っていくきっかけになったのは、その人さんの存在を知ったときに、あ、この方の元でなんか自分のその自由時間を重ねられたらなって思うことはあって、まあ、手段としては県外に出るのかなみたいなっていうところがあったりしながら、うん、考えたっていうところでいくと一番星野さんかな。
1: あんまり身近な人ではじゃあいないんですね、
0: 秀一さんは。いや、いないことはないですよ、うん、その人に紹介するほどっていうところで人っていうのは、
1: 人に紹介するっていう視点がそもそも私の中にはない。
0: 僕の中にあるんですよ。だからこの部分はすごく、あ、これ素敵だなとか、すごいなっていうのはいっぱいある、
1: うんうん、
0: いっぱいあるんだけど、それをなんかあえてそれを言うっていう機会ってあんまりなくって、うんうん、それなんか言う機会があった時に言うとしたらってなったら、うん、今こうやって星野さんが出てくるみたいな。
1: 紹介するっていうのは、私はこの人に憧れてるんですって言うってことですか。
0: まあ、そうですね、言うってことですね。自分の話として話して
1: る、うんうん、あ、なるほどね、
0: うん、っていうところでいくとっていうのは何かなと思います、
1: うん、
0: はい。それがきっかけでいろんなものがやっぱり動いたので、
1: うん、
0: 仕事も変わりましたし、
1: うん、
0: 生き方や考え方っていうところで悩むときに、うん、まあ、その星野さんが考えていることにちょっと触れる機会があれば、心が落ち着く瞬間を自分で感じられたりとか、
1: うん、
0: で今の中でも一番人生の中で一番緊張したのは、うん、実際の星野さんに会ったときですね、
1: うんうん、
0: もうそれは変わらないので今のところは、うん、はい、
1: グダグダでしたもんね。
0: い
1: ましたよ。
0: それからも覚えてない。
1: 大学どっかの大学の行動かどっかじゃなかった
0: 。そうそうそ
1: う。うんうん。いましたよ。あ、質問したと思って遠くから見ておりましたけど。
0: 何を質問したかも覚えてない。
1: すごい緊張してるなと思って。
0: いやー、すごかったですね。
1: 見てました。
0: あんなにあの体内の血の流れと巡りと温度を感じられるんだなと思うぐらいです。すごいもう。
1: なかなかそんな人いませんよね。
0: 渡しましたね。
1: こう自分がすごい緊張して話をするのも緊張するような人ってね、うん、まあね、憧れね、憧れ、でも憧れがやっぱりあると、この人のこの部分はなんか自分の中にも取り入れたいってやっぱり思う、こうちょっと身近なやっぱり目標っていう感じなんですよね、私の中では、
0: うん、
1: なのでそういう人がたくさんいるときっていうのは、多分自分自身もこう成長したいっていう意欲があったり、未来の自分に期待をしているとき、なので全くなくなったときっていうのは逆にちょっと怖いなと思いますね、うん、と思ったり期待しています。はい、ではここで今日の2曲目の曲をおかけしたいと思いますが、今井美樹さんでプライドをお聴きください。

0: 今井美樹さんでプライドをお聞きいただきます。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております伊賀かなえです。今日は一緒に仕事をしております周一さんとお届けしております。まあ、憧れについてですね、お話ししておりますけれども、さっき周一さんがちらっと言っていたその子どもたちを見守るっていうところの話でいくとですね、その私は、短大に通いながら専門学校に一緒に結局結果として通うことになったので、そうするとダブルでやはり費用がかかるわけですよ。でそれをね、親に実は高校で教員になろうと思っていたんだけど、やはり客室乗務員の道を目指すことにしようと思うので、専門学校にもうダブルスクールで行っていいですかという電話をしたら、なんかあまり反対されることなく、いいよやってみなさいって言われたんですよね。今考えたらすごいなって思うんですけど、自分が同じことができるかなって言ったら全くもってできる自信がないんですけど、でもなんか子どもたちの選択をちょっと 半歩というか遠目から見守るって簡単なことではないですよね。今うなずいてましたけど、言葉を発していただけますか。
1: はい、そうですね。本当にやっぱり一番どの親が、もそうだと思いますけど、やっぱりお金がなくてとか、それが応援することができないっていうのは、それは親としてすごいなんていうか悔しいというか、嫌な気分になるなというふうに思う。まあ、反面でだからといって本当に全面で無条件に応援するだけが本当にいいのかなって思う時もある。
0: で
1: もそれもさっきのちょっと話した、まあ、この中で描いてるところでいくと、今はそう思うけど、分かんないよなって思う。もしそれが、多少甘いになったとして、だけど、それによって、もしかしたら到達する世界が違って、そこで挫折を味わうかもしれないけど、そこで感じること、でもそれを、やらなくて、こっちが応援を調整してですね、でそれで、たどり着かない世界があって、別の世界を選択して、そこでまた経験すること、もう全部それぞれなんだなって思うと、どれが一番ベストかは分からないけど、今、データで考えることは、やめてはいけないかなって思ってはしますけどね。
0: そうですね。なんかどの道に行っても、なんていうのかな、その人次第で結果は、作っていけるというか、本当にそれこそ何が正解で何が不正解とか、何をもって成功で何が成功じゃないかなんてことは分かりませんからね。だからよく、正解は作っていくものとかね、なんか成功するまでやり続けなければその成功にならないんだとかよく言いますけど、それは本当に一理あるかなというふうに思っていて、その中で例えば金銭的な、その親ができる金銭的なっていうところでいくと、できることはできるし、できないことはできないんだから、そこはね、なんかこう無理してまで、多少親が努力してっていうのはもちろんあるでしょうけど、でもね、ない袖は触れないじゃないですけど、やっぱり我が家のその家庭の中でできることとできないことっていうところはラインがやっぱりあるはずですからね、そこも含めて、なのかなと思ったりはしますけど、
1: さっきちょっと話したその退職をしてた研修があっての話なんですけど、はい、そこで、もう一つ話したことが、ちょっと昭和的な家族体系で考えたらやってるのかなと思いますけど、父親が勉強しなくなると、家族が貧血になると、母親が勉強しなくなると、家族は病気になるという話をしたんですね。
0: 押してたんですか？
1: はい。そうって、なんか発想的にわからないでもないなと、いわゆる稼ぎ頭である父親が、お金の使い方、稼ぎ方、ため方含めて、何かその

0: 考えてなくて、ただ体を動かして働いているっていうだけだと、ある分だけ使っていく、で散財するとかっていう、お金に対してお金をどう扱って残していくのかってことを考えなかったら、
1: はい、
0: 家族が、まあ、お金がなくなると、貧血になると。で、母親はいわゆる働きに出ないというスタイルで考えていただけたら分かりやすいと思うんですけど、うん、その母親が勉強しない、いわゆる職に対してですね、特にね、うん、やっていないと、子供たちはその病気になっていく、いわゆる備えがダメとか、体が強くならないとかですね、うん、まあ、そういったことの話をしていた、一部分があったんですけど、
1: はい、
0: まあ、その方はもう、ちょっとおっしゃっていたかったのは、常にやっぱ学んでいくことが大事なんだっていう話ではあったんですね。
1: はい、
0: で、今ちょっと話を元に戻すと、子供たちに対してしてあげられることっていうのはもちろんしたいんだけども、うん、やっぱり、過去の自分たちのストックだけで話をするのは、うん、やっぱりちょっともう追いつかない世界に来たから、
1: ね、
0: そういう意味では、うん、自分の体験が強いものではあるけれども、その体験が必ずしも、うん、まあ、そのまま生かせるのでもない、
1: うんうん、
0: って考えると、やっぱりこっちも、こっちのことも含めて話すんだけども、今現状もちゃんと聞かないといけないなっていうのはね、
1: うん、そうですね、
0: なんかあるんですよね、
1: うん、だしなんかもうやっぱりいろんな人と出会って、
0: うん、
1: いろんな人から学びを吸収できる子供として育ってほしいなというふうに思います、うん、自分自身はやっぱり振り返ってみても実際そうですし、いろんな人と出会う中で、今さっきの就職科の先生じゃないですけど、あ、そういう道もあるのかだったり、その何気ない出会いの何気ない一言が本当に道を決めていくっていうこともたくさんあると思うので、なので、まあ、子どもたちには本当にもう、いや、私たちの手から離れていろんな人と出会っていろんなことをですね、吸収してほしいなって、まあ、思うようになったなってきた、なんていうかな、タイミングというかね、特に上の子はもう家を離れていくタイミングでもあるので、まあ、そんなことは思ったりしますよね。で、なんでしょうね、憧れってなんかこう言葉に説明できないけど、なんかかっこいいんだよねみたいなところが結構スタートだったりすると私は思ってるんですよ。だからさっき鈴木さんが言ってたように、その職業を書くのがなんか難しく感じたりとか、何か一つに絞るってやっぱすごいハードルが上がる人ももちろんいると思うんですよね。例えば客室乗務員って入社試験でそんなことは言えませんけど、空港をなんかこう颯爽とカートを引いて歩いている姿がかっこいいと思ったとか、でもそれは入社試験ではそれだけで表現するわけにはいかないので、そこにいろんなことを取ってつけて、なぜ私はこの会社に入りたいのかとかいうわけなんですけど、でも最初のなんかきっかけってかっこいいなって思ったきっかけって、なんかそういうことだと思うんですよね、
0: うんうん、
1: だからそこから始まることってあると思うので、そこを目指したときにやっぱりこう何かしら踏み出して行動したときに見えてくるものが多分なんていうのかな、あるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、なので憧れっていうのはそんなになんか大層なものではなくて、やっぱりなんかいいなとか、ちょっと私もこんなことできるようになりたいなとか、例えばですけど最近で言うとピアノが弾ける人かっこいいなって思うんですけど、じゃあ今からピアノを習い始めてっていう時が来るかもしれないし、来ないかもしれないし、でも習い始めた時に多分また見えてくることがありますよね、みたいな感じで、憧れに対して何か一歩踏み出した時に、あ、自分もいけそうと思うのか、だからどんだけ頑張っても自分はちょっとこの道じゃないなと自分で思うのか、だからなんか最初の憧れのきっかけは何でもいいと思ってて、大事なのはその後一歩踏み出してみるか見ないかなんじゃないかな、なんてことを考えたりしてました、
0: うん、そうですね、うん、まあ自分がなんでそれを考えたかとか、うん、そこに行きたい理由は何か、
1: うんうん、
0: 行けないブレーキをしているものがあるとしたら、うん、それはどういう理由があってなのか、なんかそこをやっぱり、まあ、冷静にとまでいかないですけど、やっぱりその並べてみて、あ、今これなんだ、それで今これ選んでるんだっていうのが分かる力は必要かなと思っています、
1: うんうん、
0: なので、まあ、順序とかその時期の問題はあるかもしれないですけど、今こういって働く人たちを、まあ、メインに

0: をしている、うん、それの吸収力あるいは発展させる力、うん、いろんなその変化をする中で、まあ、統計は取ってませんけど体感的に伸びがいいとか、活躍する人たちを見ていると、うん、もちろん昔から変わらない高さというところはもちろん共通であります、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でやっぱりもう一つは、うん、興味関心が高くて、
1: うん、
0: そこにそれを手に入れたい自分を描いている人は、うん、早いなって成長がね、それはとっても思うので、うん、まあ、今回の話の、まあ、発端じゃないですけどスタートでいくと、
1: うん、
0: 働き始めて、うん、社内に憧れた人を、うん、まあ、見つける持つって言った時に、うん、まあ、自分が新社員であればもちろんそれは探してほしいと思いますし、うん、もうすでに働いていらっしゃる方であればなんていうのかな、毎年1回訪れる自分を、始まると手鏡で見る時間っていうんですかね、
1: うん、
0: あ、俺ってとか私って今から来る、今年入った社員にかっこいいとか素敵だなとかって思われるような言動や行動をやってるかなとか、
1: うん、
0: やってちょっとでもやってみようかななんていう、
1: うん、
0: なんかそういうのが4月は毎年来るんですって思ったとしたら、うん、なんかリトライできるというか、
1: うん、
0: でその中で別に憧れなきゃいけない、憧れてもらわなきゃいけないじゃなくて、
1: うん、
0: その自分の中にあ、こんなことをもともとやろうと思ってたとかっていう先に振り返りみたいなことを含めて、うんうん、何対象を探せるのかなと思ってましたね、
1: うん、そうですね、なんか本当に身近な人々のいいところをいっぱい吸収できたら、まあ、いいんじゃないかなと思うので、うんうん、私も航空会社に入った後すごい良かったのはやっぱり毎日一緒に仕事をする人がこうチームで変わっていくので、もうとにかくいろんな先輩と日々こういろんなタイプの先輩と日々こう仕事をするんですよね。なのでこの人のこういうところいいっていうのもあれば、この人のこういうところは絶対こういうふうにリーダーになったらやらないでおこうっていう逆な部分ももちろんありましたし、そうそう、ありましたし、で、なんかこの人素敵だなって思うところをちょっと自分の中に真似してみようと思ったとしても、全く同じようにできるかっていったらやっぱりそうではなかったりしますからね。なので、こういろんな人のいいところを、まあ、取り入れていき、自分らしさがそこに加わっていくと、またなんかこうゆっくり来るのかなと思ったりはしますね。年に1回、ね、自分を振り返る時間っていうのは、まあ、企業さんの中でいくとそれこそ人事評価制度とか導入している企業さんたくさんありますし、それをこう一人でこうなんていうのかな、孤独に振り返るわけじゃなくて、やっぱり誰かと面談しながらとか壁打ちしながら振り返る機会っていうのがきっと一昔前に比べると増えているはずなので、なんかそういう機会も有効活用しながらやっぱりこう振り返っていきつつ、社内に例えばですよ、社内に例えばこの人みたいになりたいっていう人がいなかったとしても、それは社外だったりなんていうのかな、どこにでも要はメンターって自分で作ろうとか作れると思うんですよね。なのでそういう人を見つけながら、まあ、未来を自分で作っていけると、まあ、楽しさも増えていくのかなとか思ったりもしますね。はい、あっという間に50分経ちそうで、今日は曲を2曲しかかけられなかったんですけれど、そうですね、もうこのままエンディングに入っていきたいなと思いますが、なんか周一さん的にはこれから先こんな、なんだろうな、過ごし方したいなとかありますか？
0: 超漠然的なんですけど、どんどん、
1: ね、例えばそうですね、なんか今憧れてる人がいますかっていうと、なんかこう絞られすぎてしまうので、ちょっと漠然と逆に問いかけたんですけど、例えばこんな過ごし方をしていきたいとか、こういう働き方ができたらいいなみたいな、自分の未来に対してのこう、まあ、憧れというかはありますか？
0: 自分の未来に対して憧れ、
1: うん、こうでありたいなとかこうなりたいなっていうような感じですね。
0: 今はなんか固定的にはあんまりなくて、
1: うん、
0: ただそうですね、やっぱり現状を捉えるってすごく大切だから、
1: うん、
0: 問題を見誤ると対処しても

0: い結果を得られないっていうのと同じで、
1: はい、
0: 現状をしっかりとキャッチすることは大切、
1: うん、
0: で多分手段が割と何ていうからしい手段も含めて、
1: うん、
0: 結構な数が簡単に入る世の中に入っていくと思うんですよ、
1: うん、
0: なのでそれこそ問題を見誤ってしまうと、
1: うん、
0: 解決策を探しに行ってそれらしいものを見つけてくるんだけど、
1: うん、
0: 違った対処と結果にしかならないっていうところなんで、スタートのところすごい大事なので、
1: うん、
0: まあ、そこを、まあ、整理できるというか、
1: はい、
0: ちゃんと、まあ、見れる状態は常に作れるとよりいいのかなって思ったりもします、
1: うん、
0: まあ、そこには切り事だけじゃなくて、
1: うん、
0: うまくいかない悔しい感情とか、
1: はい、
0: あるいは、後悔するようなこととかも含めて、
1: うん、
0: それをやっているのも全て自分なので、
1: うん、
0: 意味を込めて切り事ではない全てを、まあ、見れるっていうことは常にと、
1: うん、
0: これからもっていうところでいくと、まあ、していきたいっていう時かなって感じですね、
1: うん、なるほど ね、 ますます世の中というかこの未来がどうなるのかやっぱりこう予測しにくい時代に入ってきているのかなと、一昔前というか本当に7、8年ぐらい前からブーカの時代とか言われますけど、先行きが不透明で予測不可能な時代に入ったってもう言われてだいぶ経ちますけれども、最近もね、ね、アメリカの例えば、まあ、IT 系の企業さんとかね、もう人が余ってきてるなんて話もニュースで見たりもしますので、なので本当に今人材不足って言われてますけど、本当にそれこそいつだったかな、3月末の新聞に人手不足を感じている企業と人が足りているというふうに答えた企業と実は同じぐらいだったんですよ。なのでもう生成 AI とかいわゆるIT 化が進んできて、逆に今人がもう今足りているよっていうふうに、この仕事は人じゃなくてもこれから先は AI とか機械がやってくれるよって判断してきてる企業も実は増えてるっていうですね、そういう記事を見たりもしましたので、なので今はこうまあ誰かに憧れるというのも一つだけれども、自分自身でこう世の中を見ながら、なんていうのかな、常にこうより良い自分を作っていくというかね、そういうのももしかしたら必要になっていくのかもしれないですね。はい、ありがとうございました。では今日はお時間になりましたので、これで終えていきたいと思います。今週からゴールデンウィークに帰る皆様も多くいらっしゃるかと思いますし、まあ、逆にゴールデンウィークはお仕事だよという方もいらっしゃると思いますが、季節の変わり目ですので皆様お元気でお過ごしください。来週はですね、5月4日は、祝日になりますので収録放送でお送りしたいと思っております。そしてゴールデンウィークが明けてからですね、ま、新年度少し落ち着いてきた頃なので、またゲストの方をお招きして、進めていきたいなと思っておりまして、5月の2週目はゲストの方がお越しくださる予定です。それでは皆様、今日もこの後はどうぞ良い時間をお過ごしください。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております、日賀かなえがお送りいたしました。それでは皆様、この後も良い時間をお過ごしください。

0: をお知らせします。毎週水曜日午後7時からお送りしておりますミュージックライブラリー、今日のこの時間は再放送をお楽しみください。
1: 4月29日イベント放送中の方は5月2日です。今夜も始まりましたミュージックライブラリーです。ということで、まあ、どうでしょう、今年入って一番喉の調子がいいかなと思っておりますけども、どんだけね、今年ね、このミュージックの声に悩まされていたというかね、なんでしょう、長く喋れなかったんですよね、本当にね。もうそうそう、まあ、ちょっとまだ完全ではないんですけども、とはいっても、まあ、先週までのね放送、先々週か、先々週4月15日までの

放送に比べるとだいぶ回復したなっていうのはちょっと今日感じておりました。で次の放送どうなるかはちょっと何とも言えないですけど、今年本当にこのもう声が出ないというか、そういう、長く喋れないことに本当に悩まされた2026年でございますけども、ね、さあ今日のミュージックライブラリーは、まあ、ちょっとね、昭和の日にちょっと手術ということもありまして、だから水曜日の放送になってからなかなか手術に当たることは結構少なくなっていますけどもね、以前の月曜日の放送自体はちょっと手術には当たりましたけど、ね、今日ホリデーラジオと題しまして少し懐かしい感じという形で今日はやっていきたいなっていう、ちょっと壮大なテーマ、壮大なテーマという大きなテーマを掲げてやっていきたいなというふうに思っております。もうちょっと最新曲を、ねお届けしながらやっていきたいなというふうに思います。では始めていきましょう。ミュージックライブラリー

はじめまして、ミュージックダイアリー、ミュージックバリアーのゆうじろうです。これから1時間、FM テミスタジオから録音エア、収録でお届けしていきましょう。ということで、さあ今日はホリデーなので、少し懐かしい感じでというテーマで、ね、1時間お届けしていきます。もちろん最新曲をたっぷりお届けしながらいきたいなというふうに思います。さあ今日この後お届けするブレッジステージインパッション、これもその少し懐かしい感じですというテーマをもとに、令和では使われなくなったもの、まあ今ではあるけども使われる頻度がかなり減ったというのを話題をして、少しちょっと昔にちょっとタイムリープした話をしていこうかなというふうに思います。そしてサンリストですけども、サンリストの今回のプレイリストで昭和を感じるかなという、ちょっと懐かしさを感じるかなっていう賛美を持ってきました。こちらもちょっと少し懐かしい感じで、ね、あのテーマにとってお届けしたいなというふうに思います。さあ、今日のミュージックライブラリー、皆様からメッセージ、リクエストや感想をぜひお寄せください。メッセージどうぞよろしくお願いします。メール、mui@fmtv.com ファクトは098850-551 です。からの参加を発したシャープ MULIE をつけて投稿してください。そしてインターネットから全国でミュージックライブラリーを聞くことができます。リスンラジオのウェブサイトから FM テミをクリックしてください。スマートフォンからはリスンラジオのアプリで FM テミを選択してください。では曲をお届けしましょう。ミセスグリーンアップのシートをお届けしましょう。ヒアーズ風と街 by ミセスグリーンアップ。

あとは風と街 by ミセスグリーンアップルということで、ミセスグリーンアップルの風と街をお届けしました。こちらの曲、NHK の連続テレビ小説風薫るの時代がこっち先ほどされたナンバーでございます。この中すごく今回の曲すごく朝ドラにこのねやっぱり出してはまるのかなっていうことで、優しい感じ、朝に、ね、この2つに行くには非常に大事なナンバーだと思います。このね、ちょっとこの慌ただしい朝に

風と待ちお届けします。さあ続いてのナンバーをお届けしましょう。 JO1 のナンバーをお届けします。 JO1 で Breezy Love Here's Breezy Love by JO1

0: だとは、ブリーフィーダー by KO1 ということで、KO1 のブリーフィーダーをお届けしました。ブレステージシンカッション。さあ、ここからブレステージシンカッションをお届けしていきましょう。トレンドや今だと話したいことをおしゃべりしたり、リスナーと考えたりするステージシンカッション。シンカッション、ディスカッション、一人するディスカッション、そんな意味が込められています。さあ、今日は少し懐かしい感じでという形で、今日はこんな時代を持ってきました。時代はこちら。
1: 令和では使われなくなったもの
0: ということです。令和では使われてはいるけど、ちょっとニーズが減ったというか、ちょっと前よりは使わなくなったなというものやサービスの今日は話を待っていこうかなというふうに思います。まあ、いわゆる昭和、平成あたりでは結構当たり前に使われていたけど、今ではあれ、これに変わるものもあるじゃんみたいな、そんな話を待っていこうかなというふうに思いますけど、もうやっぱりこう時代と移り変わりによっていろいろ使うものっていうのはね、もちろん変わってくるわけですけど、今ではもうスマートフォンとかないとちょっと生活にできない。まあ相場とかでは全然関係なくても生活ができた。もちろんその時になかったけど、今ではもうちょっと生活に不便を来たすものっていうのが多いのではないか。その逆で、もう今はなくても、まあ、生活にはそんな困らないよねっていうようなものもあったりするわけですよね。さあ、そんな話をしていこうかなと思いますけど、あ、ちょっといわゆるこうやって伝統的って結構多いんですけど、けども、さあ、皆さん家にブルーレイレコーダーとかありますか？で、持ってる方はまあそれなりにいるかもしれませんが、意外と使ってる頻度っていうのはちょっと減ったんじゃないかなと思います。そう、ブルーレイですけども、ブルーレイ今もちろんありますよ。ありますよ。で、使われてはいますけど、以前と比べると出番はかなり減ったのかなというのも減りましたね。ブルーレイは、そう、ありました。で、ブルーレイっていうのはこの、ね、いわゆる CD と同じようなディスクですけども、そう、高画質でデータ保存できて、たくさんね、例えばテレビ番組なんかも、DVD に比べるとたくさん保存ができるっていうメリットがあったんですけども、まあね、大手の、ね、メーカーがこう、ブルーレイね、いわゆる各コメンタルのブルーレイをちょっと生産中止、生産終了とかっていうニュースが

然にまたなかったわけではないですけども、ね、ちょっとこう、以前よりはニーズが崩れ、減ったのかなというふうに思いますけども。さあ、そう、以前だとビデオテープっていうのは、もうビデオテープも生産して、ね、ハードしたら作られてませんからね。で、そこで今度は平成に、あと DVD っていうのが出てきて、ディスク。そう、ディスクになったことになって、画質を持つことが保存ができるようになった。劣化しにくくなった。こういうのが生まれて、でも、実は DVD って今、実は意外と DVD がまだ使われているって傾向が実はあるんですよ。まあ、もちろん DVD 自体も以前に比べて使用頻度って減ったと思いますけども、レンタルビデオ店も前、以前よりはやっぱり減ったりはしてるんですけど、でも今でも実は健在だったりニーズがあるわけです。というのも、映画とかを見るたびに、今、配信が結構メインに上がっていますけど、配信にない作品とかってあったり、で、動画のサービスって、そのアンテナによって全然配信してないのが全然違うわけです。だからやっぱり、今でもそのレンタルで、あ、この作品見たいけど、配信なかったんじゃ、あとレンタルショップに行って借りていこうというかっていうことに。でも、いわゆる DVD の方が多いんですよね。うん。ブルーレイより。ね、なんで、DVD よりは、ディズニーの作品、レンタルしている作品数だったり、在庫とかも全然多かったりするわけなんですよ。で、この DVD とブルーレイ、そう、ちょっと大きいかな、ガスなんです。解像度ですけども。もうまず DVD が原則として、標準画質 SD っていう、標準画質でしか、記録することができない。なので、大きいテレビとかね、画像がちょっと荒く感じる。という方も、見える方も、まあ、今ではいるかもしれない。ああ、全然ちょっと違うな、というふうに感じる。ちなみに、今、YouTube とかは、まあ、HD 画質なんですよ。フル HD 画質。なので、全然違うわけです。で、このフル HD を実現したのが、そう、ブルーレイ。うん。それ、フル HD とかで録音、録画、まあ、今の 4K とかでも録できますけども、それで録画できるのが、この、フル HD でできるのが、このブルーレイだったわけです。で、まあ、もちろん画像としては、もっと、ね、たくさん物ができたりするわけです。ただ、やっぱり今、そう、ブルーレイって、そう、家のテレビの録画ツールとしてよく使われて、もちろん DVD の演出なんですよ。そこに変わったのが、ハードディスクなんです。ハードディスクって SSD、今だと SSD 使ってるケースもあると思うんですけど、ね、今、そう、ブルーレイレコード変わらなくても、テレビにそのまま記録媒体を繋げることによって録画できたり、ね、するので、ちょっと必要性が、まあ、以前よりは減ったのが、あと、まあ、テレビ番組に関しては配信サービスがかなり今増えてきましたから、まあ、録画するまでもない。だったらもう配信だけ見ろ、OK、ドラマとかも、とりあえず、配信で見れば OK というケースもあるので、まあ、以前よりは、特にブルーレイに関しては、以前よりはちょっとこう、使われ、DVD に比べると、一気に、DVD 以上に使われているケースがちょっと減った傾向があるということで、まあ、DVD は安く、値段的にちょっと傾向とかっていうのもあったりするので、意外と DVD が現在だったりする。プレイヤーの作り、プレイヤーも多分 DVD は意外と持ったりとかする。で、手に入りやすいというメリットもある。そうですけど、ブルーレイが以前に比べると、ちょっと費用変動が、ちょっと減ってきてるのかな、という感じですよね。まあ、そんなに良くないのは、ブルーレイで、そうでしょう。まあ、あと、ファックスなんかどうでしょうか。ファックス。そう。実は、その、大丈夫です。ファックスなんかって言ってますけども、ファックスは、ファックスはそもそも最初から持ってないっていう、ね、方も多かったのは、ユーザーもそうですね。自分が生活してるファックス自体持ったことは一度もないですね。うん。そう。まあ、今ではもちろん、こう、連絡手段としては、LINE だったりとか、いろんなメール。メールのことは減ったから、メールのことは、そう、使用頻度ちょっと減ったかなと。で、ファックスは、ファックスは、そういう意味だと、ファックスって、ちょっと普及したかって言ったら、そこまでもないんですよ。企業だから結構割り立ちね、日本でもちょっと残ったりするんですけど、今でも全然、ファック

もね、できるっていう手軽さはまあ、ちょっとありますけど、ちょっと機械とか導入しなきゃいけないとかっていうね、ファックスか、読み方、いわゆるその紙に書いたものをスキャナーで読み込ませて、それが向こうのファックスで、それが印刷されて出てくるというのとファックス。今では、そこは大体メールだったりとか、LINE とか、大体は基本できるようになったので、ね、まあ、そもっと数が圧倒的に多いですからね。ファックスっていうのはちょっと、通信量が、通の、重要課金っていうのが多かったりしますから、ファックスですから、インターネットで接続するわけではないので、ファックス。まあ、ちょっと今、家庭のときにもほとんど使われてるないんじゃないかなというふうに。そもそも家に電話線が、電話一切という方も多いと思います。そんな電話、そうですね、固定電話、今でも使われてはいるけど、だいぶ減ったものじゃないでしょうか。さあ、多分今、家に固定電話あるっていう方は相当少ないですね。で、企業も実は、あれも、そう、家もそうです。家に固定電話あるけど、電話線の固定電話じゃないっていうケースが多いと思います。光電話っていうケースが圧倒的に今多いと思います。そう。特に企業なんかは特にそうかなというふうに思うんですけど、そう、以前の、今でもありますけど、固定電話ってその電話線から電話に電話機をつなげて、で電話をやって、電話したわけですよ。けども、まあ、今だと逆に基本料金も携帯、それより安い携帯電話料金プランとか出てきますから、むしろね。だから固定電話自体はちょっと、だいぶ今、ちょっと逆に詐欺とかのリスクに合うリスクも高まってしまう。ある程度、固定電話の一つ、電話番号である程度、地域で特定できちゃうんですよ。その、知り合い特番があって、098があれば、もう、そうやって大きなっていうのが本当に、ね、分かるわけですね。そう。そういったデメリットも。で、まあ、いわゆる、逆に、企業とかに関しては、固定電話で、ちゃんと見て、まあ、どの辺にこう、事業とかあるか、どう分かるというメリットはあるなっていうふうに。だから今だと、固定電話ってやっぱり事業したらそれで、もう、結局、それも機械電話に置き換わってるんですよ。まあ、いわゆる企業とかで、インターネットとかもネットワークに、企業も繋がってるのは大体ほとんどの企業あると思う。だからそれにプラス、光で、回線で電話ってなるっていうケースが多いと思う。なので、今、固定電話があって、ほとんどが持ってきた、光電話なのかなというふうに思います。というのも、光電話が出始めたときに、そう、大きなメリットとして、通話料金が、まあ、固定電話同士だとか、通話料金一律だったんです。実は今の、電話回線の固定電話はそうだったんですよ。以前は違ったんですよ。距離で電話料金が変わった時代があったんですよ。そう。なので、遠くに、沖縄から北海道付近にかけるってなったら遠い。沖縄からほとんど遠いんですけど、距離が遠くなれば電話できても遊ぶ時代があったんですよね。でも、今、固定電話は実は少しだけ変わって、電話線のタイプも実は変わったんですよ。固定電話って。そう、以前の、電話は一緒なんですけど、途中でもう、IP 網というか、いわゆる、ざっくりとインターネットに乗せるような感じの方になったことによって、結果的に通話料金に関しては全国一律電話。これは公衆電話一緒。なので公衆電話も今距離制というのはなくなってますね。だから、かける場所によって電話料金が変わる。固定電話にかけるのか、携帯電話にかかるのか、で、結果的に今は料金が変わる。通話料が変わるというふうに言います。まあ、公衆電話もやっぱそんな、今、もちろんありますけども、だいぶ少なくなってて、かつ、今も公衆電話の電話のかけ方が使い方も分からないという方 も増えているのかなと思います。確かに、公衆電話を探すのも、インターネットから探せられますけど、結構苦労するかなと思います。まあ、ね、でも、何かとしてか、まあ、災害が起きたときに、ね、電話どのように電話手段を確保するかっていうのを考えたら、確かにこの公衆電話の使い方を覚えておくのもいいのかもしれませんけどね。はい、ということで、ちょっとブレイクで曲をお届けしましょう。Here's Fever Dream by Alex Warren.

That was Fever Dream by Alex Warren. Alex Warren で Fever Dream をお届けしました。さあ、ブレイクスで進化した令和では使われなくなったものでという時代でお届けしていますけれども、さあ、そうですね、先ほど今、公衆電話があまり使われなくなったとおっしゃいましたで、今、メールも必要変動が大きく減ったものなのかもしれませんよね。そう、以前の個人間のコミュニケーションはメールだったんですよね。キャリアメール、特にキャリアメールですね。キャリアメール、もうすでにもう持ってないという方も多いと思いますけれども、そう、キャリアメールってじゃあどんなものかというと、いわゆる携帯会社が提供するメールサービスのことを指します。ドコモ、ドコモメールとかね、いろいろドコモ .au.jp とか、アットマーク、まあ、今だと au か、今、以前は easy とかだったんですけど、そう、携帯会社が提供するメールも使われなくなったもの、もしくはもう使ってないという方も多いと思います。以前は当たり前のように、そう、携帯会社とね、携帯電話を使ったら、そのキャリアメールもその携帯会社が提供されていたんですけれども、もう今はいろんな携帯会社、大手、ドコモとかの大手の携帯会社から、各国の携帯会社、まあ、今、幅広く携帯会社が使われます。もう特に関連の携帯会社は、そもそもメールアドレス自体をこう提供するというのも当たり前になっています。で、逆に大手の携帯会社に関しても、プランによっては、提供しないか、もしくは友情とか、いうケースもあったりするわけなんですよね。提供してませんと、このプランにはメールアドレスは提供してませんというプラン もあったりするぐらいなわけですよね。なので、もうキャリアメール自体もかなり使われなくなってきているのかなというふうに思います。まあ、確かに今、携帯会社乗り換えることによって、キャリアメールを維持することができるんです。お金が、ね、かかっちゃうというデメリットもあったり。で、個人間の今、やりとりって、ね、LINE とかのメッセージアプリとかも今、主流になってますから、ほとんど使われることがなくなって、個人間のやりとりはほとんどメール使わないっていう方も多いと思います。で、まあ、ただメール自体はもちろん今でも本当に、ね、現役で使われていて、

ね、こういったラジオ番組に投稿するものなんですか、使ったりすることもできますし、あとは今だと大体だから人間だけっていうケース多いですね。あの人間とかもね、あのそうですけども、結局住人だけあの何かメールマガだったり、その受信宣言に合わせてるっていう性質は結構多いのかなというのもそんな感じですよね。うん、何か重要なお人とかがそこにメールに入ってくるみたいなね、そういう感じになってるのかなって思いますよね。結構だから意外と、うん、今でも残ってるけど、あれこれ今ってなくても本はほんまになくてって言ったっけ、キャリアメールなんか、そうか、キャリアメールそもそも使ってないよっていう、私も自分も勤めてるんですけど、ね、そういうサービスって意外と多いのかなというふうに思います。さあ、今日のブレイクステージピックアップ、令和では使われなくなったものという議題でお届けしました。以上、ブレイクステージピックアップでした。サンリット。さあ、ここからサンリットをお届けしましょう。韓国のプレイリストを作ってみましょうというコーナーでございます。さあ、今日のサンリット、プレイリストのタイトルは、こちら。昭和を感じるかな。ということで、昭和を感じるかということで、今日は、まあ、昭和の日ということで、今日、一日を少し懐かしい感じで、ね、テーマに出してお届けしていますけども、そんな昭和を感じる韓国。だけど、まあ、リリースされたのは最近、いくつ、あの、本当に昭和の曲がありますけど、入れてますけど、残り2曲は、そう、リリースは割と最近のナンバーだけど、昭和を感じる3曲、引き続きまたお届けしますと、ヒアー、昭和を感じるかな、プレイ、サンディスと、

次は感じると昭和を感じるかなということ、あ、これザクは昭和を感じるかなということで、サンディストをお届けしました。いかがですか、デジタル昭和かということで、では、サンディスト、昭和感満載のサンディストを振り返っていきましょうということで、では、まず1曲目でございます。1曲目こちらですね、バッドワン、アメリカに行ってきて、バッドワン、今日はサンディストのことですが、この入り感ですか、ちょっと今っぽくなって、これを大好きなときに、この入り、入りはやっぱ、昭和歌謡っていう、なんか、1980年代をなんか感じさせるような、入り、ドイツ的なこのナンバーでございます。ね、ベルリンとは、レトロポップな英語で頼んでます。

ろうって昭和歌謡を聴いてくれる感じで頑張ってノアでバレンタインスポットさあ2曲目です。2曲目はこちらです。ザットワーズファーシーズはバンクスということで、さあこちらの曲に関しましては本当に昭和の時の曲でございます。そう、竹内まりやさんが1984年にリリースされたファーシーズダルドンをジュースがカバーしたナンバーという形です。だからこちらの曲は2021年にリリースされているナンバー、まあ、この曲はね、また名曲で結構こう、ラッシュチャーが自分の中でもね、アウトアウトの名曲を作られて、キーポップの曲そうすると、1970年代とこちらの曲がキーポップ、まあ今でもね、こういうキーポップの曲が結構リリースされる方が多いんですけど、世代をね、結構こうやってキーポップというされているサウンドだなという感じです。これに関してはね、カバーになるので、またルーツースを出すと、雰囲気もちょっと変わるなというのを感じますね。2曲目は、ルーツースでバーティークがお届けしました。さあ、ラストですね、3曲目はこちら。佐藤ピアノメントビター、バーディー佐藤のテロで佐藤もさんのメントビターお届けしました。さあこれ2020年にリリースされるナンバーで、なんでしょう、こう全体的に聞くとこう脱力感っていうのがすごくあるナンバーかなと、優秀に思いますけども、すごくなんか心がリラックスになって、ちょっと、なんだろう、ちょっと、激動の時代じゃない、ちょっと、緩やかな時代だなって感じ、そんなに曲かなと、いうふうに思います。さあ、3人ともいかがでしょうか、ちょっとドアを感じていただけたかなというふうに思います。さあ、ここでちょっとメッセージを伝えていきましょう。4月15日の新活動に関するメッセージ。この時は、MacBook ネオ、Mac のね、私、10万円台で買える MacBook について話しました。それに対してメッセージをご紹介しましょう。文さんから、MacBook を物色するよ。ネオも興味あるけど、1万40から60メガバイトの画像を使って、編集できるのかなと。おぉ、46にしてたら、もう、本あるぞ。結構、高画質、まあ、いわゆるアップスロー画質が、もちろんレベルかなというふうに思いますけども、ね、多分一般的な人は、多分数目が4とか5とか数じゃないので、だから、それでも10倍ぐらいのデータ量を編集するということになると、確かに、ちょっと、ね、使いますよね。だから、ネオで、プロセッサは持つけど、おっとメモリーですよ。そこが耐えられるかどうか。まあ、MacBook Air とかだったら大丈夫なのかなって感じがしますけど、ちょっとできないわけじゃないけど、どう、それが、この2台にソフトを使っていたときに、どんな感じの動きになるかって、まあ、できなくはないんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、そこは割ってる気持ちになるんだろうなって感じがしますけど、だから、元に行くときに、エアだろうが、プロだろうが、ベースは一緒なんですよね。元、それに次に

0: 切り切るかですね。
1: あの、どういうのですか、切り切るか。
0: うん。その分、ハイステップ
1: と、
0: ハイパフォーマンスの目玉が上がっていく。
1: 車でもそうですよね。
0: やっぱそれなりに、と、大きな、
1: あの、バイクの方が
0: 大切になっていると、それでも、道路が走るっていう点
1: なわけですよね。
0: あと、AI に投稿してもらうとかどうだろう。
1: これもね、今後多分大丈夫で、できなくはない。
0: まあ、
1: 事前収録だったら、
0: ね、
1: この収録の前にも、パッケージちょっと用意しておくことは、まあ、できるのかな。
0: まあ、
1: 逆に、ユーザーを見てみると、AI に、まあ、対談させることはできなくはない。
0: まあ、やろうと思えばできるかもしれない。
1: けど、どうなんだろう。
0: いろいろ、まあ、
1: 考えたりして
0: まあ、AI に丸投げやすとできないんです
1: よ。それはもう、
0: いるのも大丈夫じゃない。
1: ということで、ございます。ありがとうございました。
0: ということで、
1: ミュージックライブラリ
0: ー、お届けしてますけど、
1: まあ、今日ね、これ
0: 昭和、
1: ちょっと昭和っぽいような、
0: 昭和っぽくもない感じで、
1: 全然昭和っぽくないです。
0: 昭和感をちょっと出したラジオ、
1: まあ、お届けしましたけどね、
0: いかがでしたでしょうかということ
1: でございます。
0: マスコミはね、本当に
1: あの
0: パソコンって確かに Windows のパソコンとかだと確かにやってるものとかもあって、
1: あの本当に自前して Windows の PC っていっぱいあったりするので
0: 、 Windows の場合ちょっと
1: 今のことを見たり、
0: あの、って思うのが、
1: 難しいですね、ちょっと。
0: 選ぶの
1: が、はい。
0: 多すぎて、選択肢が多い。
1: いいのを
0: 作れるんだ。
1: だから、その場合、自分に合った PC、
0: インドのものが
1: 見つけやすいのかなっていう感じも、
0: な
1: くはないんだったかな。
0: そういうところ
1: が、やっぱり、インドに比べると、
0: あの、
1: いくらマックユーザーが多分何かを起こさないとちょっと困る、
0: そういうのがあるかなと思います。
1: ビジネスの部分では
0: Windows は
1: でもちょっと切れないものです。
0: Windows PC 自体は
1: あ
0: そんな使いこなせなくてはいいけど、
1: あの
0: 触れるぐらい の、 あのスキルは持っておくべきだなと、
1: まあ、ユーザーは思いますね。
0: そんだけ
1: 普及率が圧倒的に高いのでね、
0: Windows
1: に関してはね。
0: あと、ゲームされる方なんかも圧倒的に Windows。
1: まあ、これ、あの、
0: その前の、
1: ブレイクスリーズ
0: で、ちょっと
1: 違
0: った 話、話せない
1: けど、
0: ゲームは、もうこればかりは、
1: Windows のゲームが圧倒的に、
0: ね、多いので、
1: Windows、
0: ゲーム、パソコンでゲームをする場合は、
1: Windows
0: かな、
1: 圧倒的に、
0: ね、
1: あの配信されている数は圧倒的に多いですからね。
0: こればかりはあの性能の問題ではなく
1: て、あくまでも
0: Windows にいっぱい配信されている
1: というのが今世の常という形なわけでございます。
0: さあ、ブレイク、あ、ミスクラブいかがでしたでしょうか。
1: さあ、来週ちょっとごめんなさい、スケジュールの調整ができなくて、5月6日、リピートの5月9日になりますね。ではちょっとこのミュージックライブでお休みとさせていただきます。ご了承ください。
0: なので、その5月13日の放送から、またミュージックライブをお届けしていこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。では、また5月13日に、ミュージックライブでお会いしましょう。See you next video.

0: 優れた技術でより良い製品をより安くより早く、海宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: この時間は毎週木曜日午後9時にお送りしております、ゆとりの真ん中の再放送をお送りします。

0: 再放送は5月6日土曜日夜7時になります。
1: ゆとり一人のあなた、
0: この番組

0: ある顔の顔を大事にしたり、まあまあまあまあ、自分の人は何に全力を持つ番組です。音楽のデイト、誰が手を浅い話、テーマなど、誰など、誰など、はい、皆さんなど、メールを送っております。メールは、yutori@fm.comアルファベットのように @fm.com、 インスタは yutori アンダーは fmtoion、 X のタイトルはハッシュタグ自分のはひらがな、大阪はカタカナで検索していただくとすぐに出てきます。リアルタイムで開けております。どうぞ、ね、それほどご覧ください。はい、ゆうこりんです。なんと、
1: はいよ、
0: なんと今夜はゆとりの3姉妹の中からゆうこりん一人でお届けしております。はい、ちょっと、ね、声が漏れております。
1: はい、ゲストで邪魔してます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、なんかお手伝いできればいいな。はい、なんでそうですよって。
0: はい、
1: はい、私と、
0: そう、
1: はい、そう、ゲストですね。

0: だから私の場合は激しく転ぶので、転んだ時にいかにうまく転ぶかっていうのが大事で、
1: カーブスみたい
0: に、そうだからスライディングとかも練習日練習みたいな感じなんですけど、常に本番だから、転ばないようにっていうところなんですけれども、転んだ時にどう転ぶかっていうのもね、
1: そうね、
0: 転び方の適応力っていうのもですね、かけていきたいと思いますが、ちょっとこの曲、
1: はい、
0: はい、改めまして、
1: はい、
0: 本日昼の真ん中へゲストにいらっしゃいました、
1: はい、
0: はい、
1: そしてからですね、金曜夜8時、ことは日曜の夜10時。

0: 君だけなのであ
1: なかなかいないな。
0: いないですね。あんまりこういう職場を持っている

0: とかそこはないでしょ。
1: ないと思ってない。
0: だから身が詰まってワンプランプラプラしてる人がいるから職場にはなかなか見かけないあの人なのかもしれない。
1: ってことはママさんはプラプラしてる
0: プラプラしてますね。オッケー、それを使ってもらうんですけど。

0: そして緊急してハンドボールプレイヤーをしております、はい、そしてちょっと一人取りまして、はい、第3ランクは小学校の4年生で緊急しまして、うん、ベースボールプレイヤーをしております、はい、そして一番下、うん、4ランクは4ランクは元気いっぱい、うん、自由な一番下をしておりますね、ボスというか本当に
1: どっかでも飛んじゃうやつが
0: 常に飛ばれておりますで、そして一人飛びましたが次男ですね、はい、この次男が、うん、次男くんが高校生に進学しました、
2: はい、うんうん、はい、おめでとうございます。はい、
0: 新しい環境に今
2: もう慣れてね、あー、いいですね。花盛り。もう楽しいのが一番ですよ、学校は。うん。
0: ですね。うん。
2: わあ、いいですね。
0: 今までやったことがない。
2: うんうん。
0: 今までサッカー、野球、
2: うんうん、
0: 水泳、
2: はい、
0: スイミング。スイミング、野球。ハンドボールの経験をしてきて、で、大きなお子
1: さん
0: と、そしてちょっとスポーツをするには、うん、いろいろリスクを抱えた状態にはなったんですけど、高校生に上がって、はい、この2日前ほど、
1: はい、
0: 話してきて、俺さ、サッカー部に入るから
1: 、友達の影響というか、周りにいるあのテンプレートが、やろうぜみたいな。
0: いや、もともとサッカーも興味があるけど、遊びの中で、公園とかで、サッカー部のお友達と、一緒にサッカーをしてたから、結構楽しいっていうか、自分のことは上手って、よく私にアピールしてたんですよ。
1: サッカー部の練習で言われ
0: てる。ただ、スポーツがすごい好きな子だったので、
1: なんかね、運動
0: 会
1: も、
0: なん
1: かすごく。
0: そうそう。ね、だから、ね、そこもちょっと気になるんですけど、まあ、本人の自分のさじ加減というか、自分でしか
1: 想像
0: できないので、
1: うん、
0: キーパーだったらやりやすいかもということで、足に装具をつけて、今ですね、練習に行ってるんですよ。だから、ハンドボールと、サッカーと、野球をしている人たちが同じ家の中にいて、私は靴とか、とか、汗とか、いろんな匂いを共存していくのかなと思って、
1: 素晴らしそうですよ。
0: ちょっと体が大変そう。ねえ、助けて。
1: ちょっと時給発生すれば、
0: はい、お手伝いその前にあった、ね、幼い時の遊びだったり、
1: うん、
0: そういったものが
1: ね、
0: そうそうない、ないので、それをテーマとしたものをね、準備してありますので、
1: はい、
0: はい、楽しみにお待ちください。
1: はい、
0: そして、
1: うん、
0: はい。今ジングル入れようと思ったらロッキングスレーサーのジングルもう一回かけちゃいそうで、あ、はい、って言っちゃった間違えた、あ、違うのかけちゃった、
1: いいですよ、大丈夫ですよ、はい、ジングルなくても全然
0: ロッキングスレーサーのかけちゃう、
1: あ、これね、最初です
0: よ、あ、始まりオープニング、
1: はい、オープニング、ローガンジスレイって、あの、ちょっと考え
0: ます、言ってもらいます、はい、まだ
1: ローガンジスレイ、
0: はい、いいですね、じゃあ、気持ちよくにかけちゃう、最近あなたちょっとオープニング長いんですけど、
1: 長いですか、
0: どうですか、
1: どうですか、
0: 最近どうですか、
1: 最近どうですか、最近4月ね、4月はね、うん、初、今年初の、ライブに来ましたね、
0: はい、
1: これがね、龍馬さん、私大好きなんですよ、龍馬さんって方のバイオリニストのね、
0: はい、
1: 龍馬さん、沖縄の観光大使でもあるんですけど、
0: はい、
1: その方のもういいところ、銀座、銀座さんっていうか初めて行ったんですけど、亀の方にある素敵ななんかもう3階建ての
0: 建物です
1: けど、そのクラシカルな感じの雰囲気のところって、もう、なんだろう、その演奏するホールがね、すごいな、教会の中のような、
0: もう
1: シャンデリアがきらめいて、
0: はい、
1: なんだろう、その空気空間の中で、
0: めっきりね、本当に行きますよね。
1: ね、シャンデリアって、
0: あと、
1: 横で寝てたさ、
0: 超いい嫌でして、
1: もうどういうこと言う、寝てるのはコクコクじゃん、固くそうかも
0: すごい、
1: でもめちゃめちゃそれ疲れてましたもんね、
0: その日ね、
1: リラックスしたくてね、このライブもね、
0: うん、
1: 参加したけど、もうリラックス取り

0: あそこに機械ぐらい普通に見つけましたね。この後すごい元気でしたでしょ。ご飯食べる頃に場所上がって、でもご飯食べたいと思って、
1: でもやばい、やばい、あのもともといいように言ってもらえませんか。
0: いや、自動っていうことにも探す。私がいるんだから。
1: あの4月の9日でしたかね、あれは。
0: そうそうそう、
1: 一人の真ん中が
0: 放送する日だったんですよ。そう、聞けなかったんですけど、放送の方はね、もう、はい、もうその間はタイムですごい、そのリョウマさんのお話をね、
1: そう
0: でまたされるので、
1: 今4月の9日にリョウマさんと田口奈々子さんがお二人、ピアノリさんがまた沖縄の方に向かって、うんうんうん、ライブを那覇の方で、
0: はい、
1: ライブイベントを開催してくれまして、はい、皆さんと一緒にライブにも行きましたので、
0: でまた今月は24日にまた
1: あ
0: るイベントをあるのか。
1: そうですね、あの24日、今日、
0: もう終わりですからね、
1: たった24日になりますが、これはライブというか、うん、まあ、
0: プロジェクトですかね、
1: プロジェクトですね、報告になるんですけど、うん、以前ですね、龍馬さんは、うん、あの一人の真ん中の番組にも、
0: ゲストさんのゲスト出演してくださって、
1: 5万円とか3
0: 万円と、
1: 最高ですね、
0: 最高ですね、
1: 最高
0: です、超絶後悔ですよ、
1: もうね、ガラスに粘りつい
0: て、鼻水でも飲むのつけてくれて、
1: 龍馬さんはね、
0: 本当感動するんで、
1: 本当にね、この五感をね、潤ってくれる、
0: 本当にです、
1: ね、素敵な音色で、今ね、BGM を見てあります、うん、龍馬さんね、
0: 次、なんていうことです、何曲ですか、これ
1: 今2曲目になってますね。
0: これはソロです。初めの
1: スリって書いてますね。そう、結構あの初期の今からではもう長いこと、
0: うんうん、
1: 旅行されてますので、
0: うんうん、
1: 長いことね、書き出されて世界をですね、うん、

0: 活動をされていて、沖縄のことをとても愛してくださっている方で、ね、うん、その首里城復興支援に向けての活動をされていますね、うん、そういったことをされている方でもありまして、ゆくりのご縁があってですね、うん、今回ゲストに来てくださったりとか、あ、なんか聞こえた
1: 15って書いてるので、後で後から書き上げた
0: いと思います。ありがとうございます。で、沖縄に来てくださって、まあ、ご縁があって、こういった形で、の真ん中にもゲストに来ていただいて、そして今度、あさって24日ですね、そのヨナさんがなんと、ゆこりんの息子、三男君、小学校に来ているということになりまして、ライブをしてくれましたということになります。このライブといいますのも、ただのライブではなくて、はい、学校訪問プロジェクトというもので、学校を訪問、小学校、中学校、あったいろんな教育施設ですね、保育園、子供園も対象になります。
1: 自体も大丈夫
0: なんですね。大丈夫ですね、
1: うん、
0: なので今回はその小学校に、うんうん、未来して、
1: はい、
0: 小学校の 方から自己園に
1: 元気
0: を
1: 出
0: したり、うんうんうん、皆さんの時代をかけて来ていただくという、うんうん、で子供たちに授業に参加して、うん、その首里城復興支援に向けた曲、うん、今の歌を演奏してもらったり、うん、他にもたくさんの曲、
1: いろんなね、
0: うん、
1: 何が分かるか分からないですけど、
0: うん、そういった曲をこのライブとして2時間、
1: 2時間
0: か
1: かるの、
0: そうです、2時間の授業を作ってきたんです。ライブに行った感じですね。そして小学生を対象としてて、その保護者たちね、
1: うん、
0: 来ていただくんだよになっていて、で、ね、そういったあのイベント参加を予定しました。そして実際に来てくださっている龍馬さんと関係者の方々が来てくださっている方なんですけど、でこれが今度特に子供園の方で展開していこうと今
1: プロジェクト
0: が進んでおります。でこれがですね、実際富津市の方で今この2件
1: を最初にそれを経験された方って結構あれば、他の学校からも問い合わせされたりとかして、結構幅がね、あの、うん、広がって、もう私たちもできるかなみたいになったので、最初もね、観光映画と
0: 入りやす
1: いじゃないですか、素晴らしい。
0: ね、なので、この今回の、うん、プロジェクトなんですけど、うん、前回というか、だいぶ前に告知というか、案内させてもらったんですけど、うん、今お話ししたのは、4月24日にライブ。で、龍馬さん来てくれましたよという話になるんですけれども、うん、これからのことなんですけど、はい、この学校訪問からなんですね、うん、プロジェクトっていうのは、うん、この首里城復興支援にあたって龍馬さんが、うん、沖縄を思い、ふるさとを大切にする、はい、心を音楽でつなぐという目的で、首里城復興支援のメンバーですね、はい、龍馬さんと金城修二さん、はい、この方は

を送っていること、あの CM などを歌っていたりとかですね、あとフィフスエレメントのお二人のメイクを書いている方と前田まさみ、前田秀幸さんのこの方々をアーティストの方たちで結成されている曲なんですけど、この方々のどなたかが2026年の6月から9月の平日最大授業1コマ分と書いてありますが、これは学校との挑戦です。で今が7月の後半、5月の頭になりますね。で9月が6月、6月、6月で

0: ってるので停電が完成するということで、それまでの期間にこのこういったライブイベント活動をして、沖縄に住んでいる子どもたちにたくさんのこの曲を届けたいという活動で、無料で無償で実施をしますという活動をされており、じゃあ沖縄県民の保護者の皆さんに思いますね、この、ね、番組に聞いていただければ、頼みがあればこれまたどこかにインスタなりエクストラにあげられる
1: んですか、ありますよね。以前のりんちゃんも挙げてくれたので、それをリポートしても
0: らって、あ、いいじゃないですか。中野雅也さんですね。
1: 中野雅也さんちょっと
0: ですけど、中野雅也さん、
1: あの、さん、あの娘さんです。
0: あの娘さんというお孫さん、
1: お孫さんと
0: 芸能の芸能、はい、中田幸子さんもですね、有名な方の、
1: はい、
0: お孫さんも、
1: お孫さんも
0: 綺麗な方なんですよね。
1: ね、
0: 歌も面白い、ちっちゃい時からね、舞台出て出てる方なんですよね。
1: ね、すごいね、本当にいろんな豪華なメンバーで、
0: そうです。
1: この方のどなたがいらっしゃるかわからない、
0: ありません。
1: 先生により
0: そうですね。
1: なので、もしあの、ね、沖縄に在住の方、教育関係の方、もしくは保護者の方、関係関係の方、このラジオ、こっちの方で、興味のある方がいらっしゃいましたらですね、一人の真ん中、FM と呼んでもよろしいですので、ぜひ問い合わせいただきましたら、
0: そうですね、
1: ゆうこりんに、それをつないでもらって、ゆうこりんから、この、候補門のキャラバン、今の歌のメンバーの方につないで、ね、ぜひ学校の方に伺ってもらうように、つないでできるように動いていきますので、
0: はい。でお知り合いの方でね、お知り合いの方で、そんなことにお知り合いの方でほら、県民の方でね、
1: そうです、
0: 伊豆田さんなんかも、あるよっていう、
1: ですね、期間が限られている中でも、もう後半になってきたのでですね、
0: 最
1: 後ちょっとこのご案内のですね、入れたかったので、
0: いや、
1: 今、ね、ちょうど龍馬さんのお話が出ていて、またね、7月か、7月にも龍馬市重曹
0: を通ったのでは
1: ね、また違ったと思う、
0: そうですね、
1: 日の出とか、
0: 日本の山
1: と
0: の
1: バンド、こちらの方がね、こちらの方でお願いされますので、またね、
0: ライブね、
1: メールとかライブとか行ってきた際に報告させていただきます。
0: はい、
1: それでは、

0: 本日のテーマテーマ参りましょう。はい。どこだったかな。本日のテーマは、
1: はい、子供の時の遊び教えて
0: はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: テーマ子供の時の遊び、
1: はい
0: はいはい、はどなたからこれを、まこさんのですかね。
1: そうなんですけどね、
0: うん、
1: あ、そう、世代別でこの、うん、今回このテーマを決めたのは私なんですけど、うん、
0: はい、
1: なんだろう、今って子供たちって令和時代生きているんですね。
0: はい、
1: で、いろんな、ね、遊びだったり、
0: うん、
1: なんか遊び自体が今他にあるのかなってちょっと気になったんですよ。で、私たちが子供の時とか、
0: はい、
1: ママさんが子供の時とか、
0: はい、
1: 皆さんが子供の時にどんな遊びをしていたのかなっていうのを、
0: はい、
1: 知りたかったっていうのもあるし、
0: はい、
1: あとは、うん、この遊びが、
0: うん、
1: 今、うん、またね、時代が回って回って新しい、
0: そうそうそう、
1: 新しくね、あの回りながらもまた
0: そうね、
1: 巡り巡ってるのかなっていうのを思うと、それもね、知っていく中で面白いかなと思って、このテーマにしました。
0: はい。
1: はい、じゃあ早速なんですけど、
0: 世代別ランキング。
1: はい。世代別。

0: ランキングとか本当にアプリランキングね、はい、すごく、うん、あとちょっとそれでした山のがありましてですね、うんうん、そうや、お部屋のことなんですよ、お部屋のことなんですよ、なかなか仲良くなれなくて、まあ、昭和平成初期ってありますね。
1: あー、なるほど、あ、ありますか。
0: そう、ありますよ。で、読んでいいですか。
1: あ、じゃあお願いします。
0: ここは飛び中心だったらしいですね、平成初期、昭和公園のブランコとか遊具滑り台はやりましたね。
1: はい、
0: なんか鬼ごっこ、まあ、暑いからですね、沖縄はさ、ブランコとかも、鉄がもう銃ですよ、
1: 鉄が銃
0: なんか暑いよ、
1: あの、
0: あれだけ、もう、桃焼きですよ。桃、体を焼き、桃焼き。
1: だって今、
0: 大きいんですよ、だから、でも、そういう滑り台が多かったんですよ。
1: 見
0: てんですよ。
1: なんか、そっか。
0: 石とかも普通に、もう、
1: 実際、出っ放しみたいなのに、
0: 暑い、痛いですよね、あれね。
1: そこまでして、やってました。
0: やりましたね。遊んだのがほら、そんなになかったので、はい、もうあるものを使って、はい、地面を置いたら負けねえとか言って、はい、まあ、石をなんかね、踏んだりとか、
1: はい、
0: ジャングルジムまでの間を、なんか、行ったりとか、
2: この公園の中で。鬼ごっことか、うん、そんな感じのことはしてたので、そう今みたいにいろんななんかね、かっこいいような遊具とかなかったですね。そう、もうなんか、なんだろう、ジャングルジムとブランコと鉄棒と、ブランコとみたいな。あとなんかタイヤかなんかもう半分切ったやつを地面に植えられてて、それを上をなんかジャンプして飛んだりとかするとか、もうなんか素朴な、なんかシンプルなみたいな。そんなの、あとなんか今は多分撤去されてるけど、なんかメリーゴーランドみたいなちっちゃい球体のカゴ、鳥かごみたいなやつでぐるぐる回るのがあって、そう、そん
0: な。だんだん公園からなくなっていって、ぐるぐる回って、すごいのか、周りにね、こう、回ってるうちに、汗がだんだん浮いてくるん
1: ですよ。危険じゃないですか。
0: 危険だけど、その子供は危険な方にするのが楽しいじゃないですか。それをやってたら、記憶があって、最近がないから、
1: はい、
0: 今のことしたら、それ知らないだろうな。
1: 知らないからね。私も今、ちょっとよくわかんない。
0: 楽しかったですよ。
1: うん、今のが、うん、昭和。
0: 昭和の時代、総督国連の関係に山取り。
1: うん、
0: そう、2000年代。ファミコンとかだけ
1: でできたな。なるほどね。そしてその次が平成中期後半、はい、2000
0: ですね、2000年代、2009年代。
1: うん、その辺からがまた変わってきますね。
0: 携帯がもう出始めて、

0: ってるん
1: だね。その時代はできなかったの。ゲーム機買ってもらえなかったの。
0: なるほど。
1: だから大人になっていろんなことができるって思
0: ってやりたい。
1: そうだ
0: ね。やりたい。そうだね。
1: 誰も止めるやつはいないね。

0: お父さんも公園遊びに詳しい習い事を室内遊びの比重が増えてきたって感じなんですね、先生は。
1: うん、やったのか。最後、最後
0: って、まあ、令和現代、最近になるんですけど、デジタル問題も、今の子はほとんどもう割れなくて、行政法、4、5とか、
1: はい、
0: 結構ね、技術的にすごいのが、映像も。
1: スイッチもね、
0: うん、いいですよね。
1: うん、ね、うん、それってやっぱコロナ禍の影響はだいぶ大きいですから、
0: やり方の変化。
1: 家にいないといけないっていう強制ですね。
0: 出られないっていう。
1: 出られないけど、出なくても遊びっていっぱいあるよっていう意味での展開からの、
0: まあ、YouTube だったり、TikTok とかも、
1: 子供たち
0: もいるじゃないですか。SNS がすごいね、見るものを作ってますからね。

0: 中ではやっぱりこのブームもあるけど、そうじゃない、ずっと人気なものに
1: あれ
0: も
1: まあ、ね、いろいろ作れるパターンっていうのはあります。マイクラなくて自分で、ね、作りもできるし、プレイヤーの、ね、マルチでみんなでいろいろ作るのもあるから、まあ、ソロもあってマルチもあると、ね、遊びの幅が広がるかな。
0: 早速なんですけど、ランキング的に、ね、何かの、先生のランキング、賞のランキングちょっと調べてきたんですけど、
1: あ、載ってますね。
0: ね、これ、ちょっとざっと読み上げてもいいですか？
1: どうぞどうぞ。
0: これ、ね、お聞きのリスナーさんで、だから、ピンとくるものがあったらね。
1: この世代だってバレてるんです
0: よ。ね、どの世代

0: かな、
1: うん、
0: そうだ、今から言うのはどっちの世代でしょうか、はい、昭和か平成でいきまーす、はい、これゆっくり読んでいいですか、
1: どうぞどうぞ、
0: はい、まず、ルイ、
1: ルイ、
0: インベーダーゲーム、やめて、ルイ玉、
1: もうゆっくり読めてない時点でもうこれは昭和に来たの
0: インベーダーゲーム、インダマ、ケイドロ、ドロケイが順に入っております。このケイドロ、ドロケイの違いがよくわかんないんですね。進めますよ、はい、次第9位ドマイコント、第8位ドッジボール、第7位テレビゲーム、第6位野球、第5位縄跳び、第7位、第3位、第4位ですね、テレビ鬼ごっこ、今鬼ごっこって言いますね、
1: あ、うん、
0: で、第3位、かくれんぼ、
1: はい、
0: 第2位、いきますよ、
1: はい、
0: ゴム跳び
1: これ何やねんって思ってるのは、
0: ゴム跳びって
1: やったことないの、
0: ないですね、
1: 小学校の時やる
0: ゴムやりました、小学校のロビーでゴム跳びか、
1: 学校のね、
0: うん、まあ、ちょっと言えないけど、
1: はい、はい、
0: どこで聞かせ
1: る、うん、
0: 第1位、じゃーん、ん、関係に、はい、ね、これは何時代でしょうか。
1: 時代かなかなかね、違う違う、時代ですね。これはもうバリバリの昭和の、バリバリ、
0: バリバリの昭和ですかね。はい、まあ、そうか、今のでピンとくる方いたかな。あ、じゃあこっちの、もうマナーさん、
1: はい、はい、マナーさん、こっちの方、
0: 昭和マナーさん。じゃない方を、
1: じゃあ言います。下から、
0: はい、
1: あ、もうじゃあもうわかりますけど、ね、10位はね、ニューギューですね。
0: はい。
1: カードですね。カードゲームですね。
0: カードゲームか。
1: うん、ユーギロー。そう。で、9位が野球で、まあ、ちょっと遊びかな。
0: うん。
1: で、次がポケモンで、カードだったかな。
0: うん。
1: で、ナオトリで、ナオトリどっちにも変わ
0: った
1: 。ありますね。学校かって言ってた。ちっちゃいじゃね、ナオトリが、するからですね。で、6位が、かくれ
0: ん
1: ぼ。で、5位ですね、関係に。一応関係には知ってるんだな。多分、親世代で教えてる。
2: 昭和世代の親が、平成生まれの子たちに教えてる。
0: ポクポ
1: クですよ。やっていたい、そうそう、やりました、やりました、穴開けて、でもそれとはまた違うですね、で、まあ、これ次4位がドッジボールで、3位がテレビゲームゲームのゲームゲーム、で、2位が鬼ごっこ、1位がドロケーと、ケドロマ
0: ッチ
1: と、なるほど、警察と泥棒とか、泥棒とロックとか、
0: ああ、
1: ドロジンとか言ってたけど、
0: へぇ、
1: ドロボタ
0: ン、その名前が、
1: ドロジン、そうですね、確実にドロジンとか、ドロジンとか、
0: いや、だから、さっきいいな、だから、こういった形で、皆さん、どっちに当てはまりますか、
1: 当てはまってるところで、
0: なんかいいところで、どっちもどっちかな
1: ー
0: って
1: 、まさか、
0: これの令和版とかあっても面白い
1: ですけど、まだね、
0: ランキング的には出るには早いの
1: と、まあ、
0: ね、そうですね、
1: まだ小学生8歳、
0: そうか、今、小学生
1: 8歳で小学生は、アンケートを取りに行ってもね、
0: ちょっと子供に届けると、
1: 今現在遊んでる感じ
0: で、保護者の方が、アンケートと、
1: そうね、
0: 協力しない
1: と、
0: 今、出てこないですが、今の中から、実は今日、お休みになっていらっしゃる、
1: はい、
0: まこお姉様から、
1: そうね、
0: まこの、ビビリコーナーっていうコーナーをいただいておりますので、
1: 許可いただきます、ゆこりから。
0: 見せてください。
1: はい。
0: はい。
1: まこさん。
0: まこさん、まこお姉さんから、
1: うん、
0: ね、今日、
1: うん、
0: 自分の子供の頃の遊び、
1: うん、
0: ウキウキルンルンだよね、私も参加するから、ね、前回おっしゃってたんですよね、ちょっとね、今日お休みになったのでね、コメントだけいただいているので、
1: そうですね、うん、じゃあこちらをちょっと読んでみます、
0: はいはい、
1: じゃあ、マコの昔遊びお城の中で色水遊び2、ゴム弾
0: 何ゴム弾にヒゲだ
1: かっこいいな、違う、ゴム弾がゴム取りのことですよ、ゴム弾は
0: ゴム弾、あ、さっき言ってたやつ、
1: あ、ごめん、これ今のバンブーシャンプーだったね、その時バンブーじゃなくて、その感じはバンブーじゃなくて、ゴム弾、あのね、左右、前と後2人で歌を持っていて、3人、3人目っていうかもう、他の人は飛ぶだけ、
0: へー、
1: ない、パンツのゴムジャージに入ってる白いゴム抜いてかな、抜いてて、それ長いバージョン、そう、長いバージョンやったけど、まこ姉ちゃんはどこで何を何でやったか、この4段のゴムは何だったのかな、いつらは真っ白なの、白いゴムでやってたけど、もしかしたらあのゴム、ちっちゃな色ゴムをつなげてやってた可能性もある。
0: すっごい手間
1: 暇なのがあるのもある、まあ、でもまこさん、まこ姉ちゃんはゴム段持ちだな、
0: やってるかもね、
1: このジャージに
0: 今聞いてたらもうプンプンってしながら聞いてくれてるんですね。
1: いや否定するんだったらまずコメントください
0: 。ですね、またな。
1: 多分これかな。でもお城のさ、この色味の遊びって小学校でするんですよ。朝顔かなんかをあの学童かなんかでさ、水入れてお花入れてもむとさ色が出てくるんだよね、綺麗な色。そう、色味の遊びみたいな。あとあのお花を潰して爪に塗って、まあ日記屋じゃないけど、そうネイルのみたいな感じで塗って、なんか話しなかった
0: 。私はあんまり記憶ないんですけど、うん、今保育園の仕事してて、子供たちが、うん、積んでお金を積み落として、うん、いろんな色を、
1: はいはい、
0: 家の中に取り入れてるっていう、
1: うん、そうなんです、うん、

0: げを自分の部屋に改装して、懐中電灯やクッションやお絵かき扇子を飾り、細長いマフラーを人形に見立てて顔をマスクで隠して
1: 顔マスク
0: 細長いマフラーに似てるですね。ヒールの合宿で哺乳瓶を買ってきて、ちゃんと哺乳瓶買ってきて牛乳を入れて飲ませる真似をして遊び方に自分を飲んでいたこれ牛乳大丈夫、お腹壊さんかった
1: 、今元気だから大丈夫だったんじゃない
0: ですか。コロコロって言
1: われ
0: た、ワンクルしてますね。小さい頃から赤ちゃんが好きだったみたい、
1: それはね、なんか
0: 大丈夫だったんですね。
1: ボイスで強いもんね、
0: 赤ちゃんね、赤ちゃんね、
1: そうですね、そっか、赤ちゃん
0: で、実際そうね、歯医者さんごっことか美容師さんごっこ、なんとかごっこ

0: ね、あ、そうなんですか。オッケーオッケー。じゃあ、はい、毎日僕もお父さんと、うん、ラジオパーソナリティーごとに、
1: おぉ、そうなんです
0: か。そうね、その時にね、お父さんと、やってくれたんですよ。
1: ねえ、はい。やってくれたんです
0: よ。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、やっぱり、ね、時代っていうか、いろんなね、遊びの、
0: ね、
1: 意味が広くて、
0: ね、
1: さすが、マッコさん、
0: うん、で、そこにあることで、いろいろ工夫してできるやつですね。
1: やっぱ女性らしさが強い方です
0: ね。
1: そうですね、内容だね。本当にこのお父さんと仲良くて、
0: ね
1: ね、家庭的
0: に、ね、
1: うん、お姉さんにいっぱい幼い頃過ごしての今のママ、
0: そうね、
1: ね、はい、やったんですね、うん、まあ、ぜひ、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、ママさんの、
0: ママさん、ママさんも似たような感じだけど、ご無断はしましたね、
1: うん、
0: まあ、あの色水ってことを爪に、ね、塗ったりとかもしたし、
1: うん、
0: そう、ご無断はした瞬間、お部屋で2回だってご飯食べたと、
1: うん、
0: そう、で、ロビーが、学校のロビーがあって、ロビーでみんないろんなことがいっぱいで遊んでる中で、
1: うん、
0: そう、ゴム弾とか、あとチュアリングで、輪っかのリングを束ねて、
1: うん、
0: そうこうお手玉みたいなことしたりとか、
1: うん、
0: あとスーパーボールを手間に見たりして、
1: うん、
0: あったかったとこさえのことを歌いながら、
1: うん、
0: こうなんかあれもなんか一人対してレベルがだんだん上がっていく、ボールの技とかあって、
1: う
0: ん、それを友達と一人だけ遊んでて、
1: へ
0: ぇー、遊んでましたね。
1: そっか、
0: そう、
1: 結構ね、学校での遊びが多かったんです
0: ね。そう、私、学校入ったら習い事だったから、
1: あ、
0: で、まっすぐ帰ってこいじゃん。そう、あの、寄り道ないとかいうお母さんだったんで、そう、学校に来るしかいっぱい遊べなくて、
1: うん、
0: あと、妹待ってたりとか、
1: うん、
0: その間に、
1: うん、
0: なんか、もう、校庭で動物に行ったりとか、
1: うん、
0: そう、ベースボールなんか穴掘って、銀座まで遊んだりとか、
1: あ、
0: そんなこととか。
1: そっか、
0: うん、
1: やっぱ家庭環境とか、兄弟構成とかで
0: も、それさからも変わってきましたもんね。
1: あとはね、
0: そうだね。
1: 今、目が濃かった。
0: そうね。お金をかからないやつで。
1: そう、お父さん、子供、
0: そう
1: だね、中で、
0: うんうん、そう、うん、
1: ね、ちょっと面白いこと聞いている、
0: うん、面白いことっていうか、まるでハードだけ
1: ど、いや、私さっき、
0: うん、
1: あのスタジオに来た時に、
0: うん、
1: FM テレビの、
0: はい、
1: アゲナ会長に、
0: はい、
1: うん、スペシャルタクシーの CM をされているアゲナ会長です。会長とちょっとお話をしまして、
0: はい、
1: 会長が子供の時に、
0: うん、
1: 一番いっぱい遊んでた遊びって何ですかって、
0: うん、
1: インタビューしてき
0: た、うん、
1: そしたら、
0: おっ、そう、
1: そっくりです
0: ね、
1: 見てるの、すぐに出てきた言葉が、
0: はい、
1: スキップ
0: 旦那なんだよ。
1: スキップ。
0: もう、
1: スキップできるんですね、でも一応。
0: できるみたいですね。
1: そうですね。
0: スキップできない人いっぱいいっぱいいます。
1: ああ、そうなんです。そっか。
0: スキップできない人、ここら辺、
1: そしたら多分分かる。
0: そっか。
1: できない人いますよ。
0: へぇ、
1: うん。そこで会長はできるみたい
0: な。
1: で、小学校 2年生から3年生の時に、移動の時は、

0: って一歩あげたって名前だからすごいですね。だから想像、ね、今はやってほしいし大体ね想像つくなと思って会長らしいなって思いながら、ね、やってもらいますよね。
1: あのスタジオの前
0: でここで、ね、なんで他にないんですかって聞いたら、それしか記憶にねえって言われます。なんというなんという
1: おいきりの忙しさにもう流されて記憶がどんどん削れてますね。
0: 削れてますね。
1: ハンバーグ
0: もスキップだけが一緒に
1: すごい楽しかったんですよ
0: ね, もうそうですね。その後の相手の人とスキップだけやってもらいましょう。ゆくりの方はですね、今までに遊びっていうとなんか浮かぶのが、はい、コンケリは出てきました、
1: うんうん、
0: あとスケボ ー,
1: おー
0: あとはホッピング、
1: はいはいはい、じゃあローラースケートもした
0: ローラースケートもしましたね。
1: 楽しかった。
0: やーかっこー
1: そうだった
0: かー、現実とかですね。
1: そうね。
0: あとは球技ですね。ボール遊び、
1: おーお
0: ーバドミントン、
1: おーおーおー、
0: そうだったんですよ。いや、面白いですよ。
1: うん、
0: そうだった。家の庭が広かったんだ。あの敷地が広い。完全にね。
1: うん、
0: なので、もう夜の暗くなるまでずっとずっと遊びです。汗びっくりで。
1: もう今目の前で遊んでるから全然心配じゃない。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうなんか野良犬、野良犬かのような、女の子っぽくない。だからちょっと、ごっこ遊びに、あんまり、おじさんとか、お人形さんとか、興味がなくて、
1: そうなんです
0: か。の子供とか、うん、そういったなんか、ボスっていうよりも、
1: どち
0: らかというと、激しく頭振ってる方がいい感じ。
1: そうなんだ。
0: あとですか、出てこなくて、家の中で遊んだのを思い出したのが、
1: うん、
0: ゲームボーイ、
1: うんうんうん、
0: あとは
1: オセロ、
0: おお、すごいわ、
1: え、
0: 絵をやったかってする、
1: ね、どうですか
0: ね、固定が、まあまあ、ね、自分の好きなことですね、
1: うんうんうん、
0: なんだ、オセロは人に負けたくない
1: 、あ、そう、
0: 負けず嫌いを楽しんでくれたのはオセロです
1: 。プロ系
0: 負けませんよ。
1: すごい。
0: はい、今度
1: すぐ負けるんで。
0: あ、すごい。興味ならね。
1: ざわざわざわざわね。
0: はい。ということでね、ちょっとずっと見ましたけどね。
1: 負け認める。
0: うん、まあ、これちょっとね、今日ね、すごいお話ししてるので。結局ね、はい、私たちのお話終わりました。
1: 終わりました
0: よね。マーナーさん、はい。じゃあ、
1: ゆっく
0: り
1: です。あ、そうですね。じゃあ、ですね、これね、ビートワイスっていうタイトルで、テレビサイドの5曲目を送っていただきたいんですが。
0: はい。

0: はい、お聞きの放送はいただいてすいませんね。お聞きの曲は、クイアエクセンズで、ビリットワーク。この放送はイトリの真ん中です。エクシでの一言はハッタグイトリの嫌いな真ん中を告白して、メールは、yutoran@sntonyonai.com です。今夜は、今とイトリでお届けしております。はい、メールの方が届いております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。早速お読みいたしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: りーちゃん、ゆうこりん、まこさん、さあ、男女ですか。
1: はい、
0: あなたもいますよ。
1: はい、そう
0: はい、そちら4姉妹ですね。
1: はい、
0: おります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、洗濯物を畳むのはあまり好きじゃなく、干す方が好きなのですが、柔軟剤の香りにいつも悩まされます。

0: ですが、結局一周回ってダウニーに戻っちゃう今日この頃ね、もうね、ゆとりの3姉妹、4姉妹、皆さんは何を使っていますか？あれテーマ、はい、というわけで、はい、今回のお題、はい、子供の頃の遊び、
1: うん、
0: についてのついてなのですが、はい、オイラはオイラときましたよ、はい、オイラは男の子と遊ぶことが多かった記憶です。運動場でドッジボール、キックベース、一番好きだったのはドッジボールです。
1: あ
0: ちょっと気になる男子には優しめにボールを投げたりしたり
1: 投げられるんです
0: よ。投げるんだ、優しめに投げる、うん、あまり気に入らない男子にはフルスイングでボールを投げたり、
1: わかりやすい、バレるんじゃないです
0: か、ね、それは
1: あれや
0: っぱりなんだなって思ってたなんか好きな子にちょっとねいたずらする感じ、あとはまたやっぱ女の子が違うんですね、うん、まあ人にもよるのかな。そんなことをしていたのを思い出しました。ちなみに、お風呂に行ってから、ちょっと、なんか突っ込んでください。
1: そのお風呂に行って、
0: 書いてるんだろ、
1: 書いてるんだろ、
0: 書いてるんだろ、
1: 書いてるんだろ、ドリブルと
0: か、でもそれ書いてるんだ
1: ろ。
0: ちなみに、大人になってからも、はい、大人のドッジボール大会をしたことがあるのですが、
1: どっちもですね、
0: 実は、卑怯者が多く、その後、一緒にボールを投げてくれる。お酒を飲みながらなので、はい、みんなヘトヘトになりながらもグダグダしながら遊んだものも遊んだのも思い出しました。このレターを打ちながら、はい、子供のように何かに夢中になって遊ぶことは減ったなって思いつつ、なんだかいろいろ懐かしいことを思い出してゴム飛び、
1: 間違えました。
0: ゴム飛びです。ゴム飛びで、
1: はい、
0: ゴム飛びでもしてみようかなーって思いました。いいですね、やってみてください。
1: うんうんうん。
0: 思っただけ
1: です。今、柱、一人は柱ね。
0: 柱ね、ゴム飛び。はい、みんな、いろんな遊びです。だって絶対に、後で筋肉痛に苦しむことを考えるとできません。現場からは以上です。ペンネーム、ピンクに頭の肌感のよりということで、
1: はい、現場から。
0: ありがとうございました。ピンクに頭の肌感のさん、ありがとうございます。ね、の中で、まず、最初に柔軟剤の話をいただきましたが、
1: こう、
0: ダム、ダムじゃない。
1: ピンク。
0: ダムか。
1: はい。
0: ダムだ、
1: ダム。
0: ダム、ダム、
1: ダム、
0: ダム。ダウニー、
1: ダウニー、
0: ダウニー、マロニーが使ってるっていうことですけど、マコ
1: さん、
0: マナーさん、こだわりありますか？
1: いや、いい香りだったら結構好きやなと思ってます。いろんなのが立てるから楽しいや
0: つ。ああ、
1: どんどん買っちゃう。昔はでも、マコちっちゃ
0: くて、サンファ、
1: サンファ、
0: うん、合う。どんな料理ない。彼らの匂いをいかに消すか、あと、追加するなら靴、
1: あんまりに
0: するのね、
1: はいはい、
0: すれてすぐに消えるの、
1: ありますね、
0: うん、玄関はすごいミックスなんですよ、
1: 炭入れたりとかしない
0: と、炭は入れてないから、
1: そう、

0: ね、ね、だからいろいろ試してみて、またね、研究頭の方と思うので、
1: ね、これ強烈にも切れますよ。
0: ぜひ教えてください。
1: 困ってる方が。困って
0: る。困ってる。その話じゃない。ドッジボール。ドッジボールのね、好きな子にはということでね、なんとなくわかる。
1: 本当だ。
0: 大人になってやるっていうのも、今だから楽しめるっていうのがありますね。
1: 取るのが苦手だったんですよね。
0: そう、
1: ボールが来るから
0: 逃げ回ることはできるけど、ボールを取って、
1: そういうのが苦手
0: だ。なんでそう思って、
1: いや、取ったのは手に当たって落としたらもうアウトじゃん。取らないで、もう変わらずに逃げ回ることはしてたら、
0: そっか、そっか、まあね、まあいろんな遊びは楽しいね。その前に、あの、野球を思い切りしてきたんで、あの、子供たちの野球チームの。
1: そうだね、それ。
0: めちゃくちゃ、あの、全力で、
1: はい。

0: まして、はい、ゆとり三姉妹の皆様、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム、アナログヘルスです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。9月は第5週まであったんですね。4月最後の放送、頑張っていきましょう。
1: はい、はい、
0: さて、今週のテーマ、子供の時の遊びですよね。
1: うん、
0: 昭和世代なので、
1: はい、
0: 箱上げ、
1: うんうん、
0: こま回し、
1: ヨ
0: ーヨー、
1: はい、
0: などで、
1: そのまま
0: もあります。
1: ヨーヨー流行りましたね。
0: 今では、さほど出かけないですね。
1: あ、
0: そして、小学校5年生の頃に、ファミコンが登場し、
1: うんうん、
0: だいぶハマって、ファミコン少年になりましたわ
1: よ。
0: 最近の場合だとスマホゲームで、
1: うんうん、
0: スマホゲームってことになりますかね。
1: はいはい、
0: うんうん、ゲームは
1: そう楽しいです
0: よ。そうですか。
1: なん
0: でゲームはいろいろと良くない面倒くせきあれですが、遊びながら学べるという良いゲームもあるので、
1: うん、
0: そういう学べるゲームが増えるといいなと思います、
1: うん、
0: そしてリクエスト曲もいただいております、
1: はい、
0: この後おかけいたしますが、
1: はい、
0: で、アナドブレスさん、
1: うんうん、
0: ヨーヨーしたのか
1: 高校じゃなんか
0: 定番っぽいです
1: ね。あ、そうです。コーラのさ、なんか景品かなんかで、
0: はい、
1: ヨーヨーあったんですよ。
0: あ、本当に？
1: そう、プルドキュールとか
0: あれぐらいあったよ。そうなんだ、
1: うん、
0: なんかね、このマッコー姉さんとの話題ってちょっと近いような
1: 気がする
0: 。え、これけん玉とかもやってたのかな。
1: あ、けん玉もね、
0: けん玉も
1: 結構ね、小学とかもね、
0: やりますね。今ね、小学生もけん玉やってて、
1: うん、
0: あの大会とかでも
1: ね、
0: あります。
1: うんうん、
0: ね、子供たちもけん玉結構上手で、
1: すごい、
0: あのすごい、
1: すごいいいやつ。
0: あ、そうなんですね。やってますね、イベントに参加。
1: おー、すごいすごい、
0: ね、なのでやっぱ昔の遊びっていうのは、
1: うん、
0: あ、たこ揚げも今もありました
1: ね。うんうんうん、そうね。
0: うん、やっぱ昭和ね、時代回ってきてますね。
1: まあ食べてもらうの残りますよね。
0: ね、ファミコンもね、今3、
1: うんうん、
0: ディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディー

0: 違ってもお父さんに何かを知ってくれてください。みんなとはですね、
1: はい、
0: からいつもいいのに、エンディングまで BGM 飛んできゃいいのに。じゃあこの妄想は次の番組さんです。

ゆうこりんとはい、ということでね、時間の方もあっという間でございますね。はい、時間の告知をさせて

0: が、はい、実はですね、はい、収録の方は終わっておりますが、はい、5月の7日、はい、6月9日、はい、土曜日です、ね、テーマは透明人間になれたらどこに行きたい、はい、はい、お聞きになるので、こちらもね、ちょっとその先になります。こちらからはまだテーマの方で、ね、はい、募集しておりますので、ぜひぜひ実践の時もですね、はい、皆様に期待しておりますし、よくお待ちしております。素敵なところですね。5月の14日、はい、翌日放送になりますが、テーマは30年おめでとう、ありがとうということになっております。こちら締め切りは5月の7日木曜日の午後ですね。この日までは受付しておりますのでね、一人の真ん中がスタートして3周年を迎えます。あと4年目に入りますので、その時の皆様何かメッセージね、聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてその次、5月の21日23日テーマは私らしい気はって何に教えて、
1: うん、あるでしょ、
0: ね、あとついてもなんだろう、なんだろう、これはなんだろう、何を、これはリーチャーにな
1: ってます。おー、なるほど。
0: はい、これは5月の13日、まだまだね、だいぶ先ですよね。
1: うん、
0: こちらの方も随時募集しております。
1: はい、はい、
0: そして、もう、ちょっとありますね、5月最後ですね、28日、30日に、
1: うん、
0: これはゴールデンウィークじゃないの、もう、冬ですね、冬ですね、真っ暖かな、
1: そうですね、
0: 多分こんな感じですね、終わりがないかな、ということで、テーマは雨の思い出になっております。こちらも5月の8日の水曜日まで開催しております。まだまだ、だいぶ続いておりますので、
1: はい、
0: お待ちしております。それではそれではね、
1: はい、
0: という間にですね、
1: はい、
0: できましたです、
1: はい、できましたですって、
0: はい、ね、どうでしたかね、マナさん。
1: おー、
0: ね、今に一人とマナさん、
1: そうですね、
0: お二人で来ていただきました。
1: コメントマクさんがいないのでね、
0: そう、
1: ずっと喋ってますね。
0: オープニングがオープニングですね。ずっとオープニングでオープニング
1: でオープニングじゃないけど、まあ、ここ
0: からでも、はい、
1: アウトカップですね。
0: ありがとうございます。
1: ご視聴
0: ありがとうございます。皆さん、1週間番組にお付き合いくださりありがとうございました。タイトルに込めた私たちの思い、
1: はい、ゆとりとは物事にゆとりがあることを言いますが、あなたのゆとりは何ですか？そしてそのゆとりの中でも極めていらっしゃる落ち着きどころ、ゆとりの真ん中はどこですか？
0: この番組を通して日常に素敵なゆとりが増えると嬉しいです。それでは。

皆さん、ご一緒に 83.2MHz 闇チキラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

It's all your time.

さん。ゴールデンウィークに入ってこういう哲学的な質で始まるっていうのはいいのかなと思ったりもしたんですけども、まあ、こういうところに映画のね本質といいますか本筋があるような気がして、あえてこういう楽曲でスタートいたしました。2007年のアルバム YOASOBSTYLE からアリオサラバ、この素晴らしいナンバーでスタートいたしました。さあ5月最初の週末ですね、1307回目の It's Only Yaga は今日も二の足であります、ユーリアンスタジオから私一本がお届けいたします。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク、2月29日をスタートにいたしまして、これから、土曜日から考えると2、3、4、5、6と、まあ一般の方でも4連休5連休ぐらいはできるということになりますよね。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。一応何も予感が自己的に特にしたんで、わたわらばには大変申し訳ない感じかなと思うんですけども、まあね、はい、行きたいところとかあるようなんで、それに付き合って、はい、ついていけるところには連れて行こうかなと思います。

素晴らしいナンバー2曲お届けいたしました。2007年のアルバム Your Songs 5から China Girl、 そして Your Songs 6から赤い紙面、この2曲お届けいたしました。もともと2006年に Your Songs というタイトルで1、2、3と3枚バラバラで発売されました。ベスト版みたいな感じになるとね、一括りで、3枚組とかに付けたりするんですが、今回の場合ベスト版とはちょっと意味合いが違って、リマスタリング、新しく曲の方にも手を加えているというような感じに、仕上がってるんで、ちょっと新鮮味のある、今まで何回もね、もう耳たこになるほど聴いてきた楽曲が、新鮮味のある、感じで生まれ変わっているのか、要素で、2006年に1日間を経て、そして翌年、2007年に要素を変えた。4、3、2、はい、この3番が、合計6番が、さあ、A ちゃんの情報で言いますと、A ちゃんの公式ウェブサイトの販売の方ではですね、ラックグッズ、ポーラシーズン突入ラック商品発売のお知らせということで、A ちゃんがマイクターンをしている、ちょっと白黒字のね、のれん、ちょっとすごいですよ。これ結構大きめ、縦140センチ、幅80センチですね、はい、のれんが発売されています。で、あとハンドル仕置きカバーですね、

線中使わないときはヒートクッションの表記が必要。あとグラスホルダー、車内でサングラスやメガネ、カード類を差し込んで収納できる便利なグラスホルダーがスタンバイがあるということです。で、あとはこれね、これ今涼しげな、本当に涼しげだね、あの水色のプリント化された透明なグラスタンブラーです。ヤシの木が爽やかで夏らしいガラス素材の大容量タンブラーとなっています。そして、あとはね、これからこの夏の時期、特にスマホとか持っている方、スマホが熱を持ったりしますよね。それの対策にもすごいですよ。スマートフォンやタブレットに貼り付けるだけで本体の温度をマイナス 8.2 度下げ、温度上昇を緩和させる冷却シートが発売されています。グロスペーパーツールA3の手柄が、こういったものがね、こちらのメーカーのダイヤモンドグループ、ダイヤモンドグループ通信販売の方で販売されておりますので、ぜひぜひご注意ください。さあ、それでは、今度は3曲お届けいたします。よろしく。

コマーシャル前にお届けしたナンバーは2007年のアルバム Your Songs 6から Little Girl、 Your Songs 5から Let's Make Love Tonight、 そして Your Songs 6からこの道の向こうに以上3曲。そして物品の販売といえば、4月に行われていた東京原宿にて開催されていたエクシアドアポップアップストアダイヤモンドムーン原宿の、扱っていた商品オンライン自己販売が決定いたしました。これあの A ちゃんがね今メジャー展開するときに、販売しておりますユニバーサルミュージックの、オンラインストアの中で A ちゃんのグッズが、販売されています。でこれね5月10日までということであと1週間ちょっととなっております。でユニバーサルミュージックストアの中で、この原宿の方で販売していたグッズ類がですねどれぐらいの分1週間どの33件、はい、販売されておりますね。ご興味に伝わるもありますし、スレーキステッカー、アクリル、そんなアクリルスタンドがあるから、すごいな、はい、そういったものもありますので、ぜひご覧ください。はい、結構、今までのダイヤモンドとはちょっと違った毛色のね、グッズとか、やっぱ原宿で売るっていうこともあるんでしょうね、いろいろ注意されているんだと思います。そういったものも販売されておりますね。私が見たので、これは面白いなと思っているのは、まあもちろんカプセルトイとかそういったものもあるんですけれども、バブルかな？あ、バブルの前あったか。あの、A ちゃんの夏商品ということで販売されたっていう、サムラがありましたね。あれと同様の色合いでプリントされたロックグラスがあります。ドイツ矢沢、ドイツ矢沢2025、来年東京ドームのグッズなんです。はい。これがね、ロックグラスで販売されてる。これはいいんじゃないかなと思います。金額的にもお手軽2300円になっているので、ね、ロックグラス。原宿には行けなかったけど、このネット通販で買うことができますので、ご挑戦してください。またまた素晴らしいナンバー3曲よろしく。

お送りしたナンバーは2007年のアルバム Your Songs 6から白い風、そして Your Songs 5から2曲バッティングライト、だから大丈夫、以上3曲お送りしました。5月最初の週末、1307回目のビットオンリーアドはオーラスは2曲、2007年の Your Songs 5から今揺れる世界、そして Your Songs 4から黄昏について、その2曲をお聴きいただきながら今週はお別れとなります。また来週セームチャンネルセームタイムで、お耳にかかりましょう。それでは素晴らしいナンバー2曲よろしく。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば心の深さへ感じた時代、それが昭和。心の奥底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい時と共に一緒に

日本を支えた昭和の歌、愛媛の声に生きるの昭和ラジオ。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。藤島武雄さんをご紹介します。藤島武雄、1927年9月18日生まれ、1994年2月1日にお亡くなりになっています。

阪府大阪市西成区の出身で、本名は坂本義明と申します。愛称はオブさんと呼ばれていました。鼻から頭の先に抜けるような独特の高音と渋みのある低音を織り交ぜた歌唱、粋なまどろっ姿や着流し姿で多くのファンに愛されました。現在の阪南大学高等学校、当時の大鉄高等学校を卒業し、大阪府内の電話局勤務を経て、1950年に「ああ東京へ来たは行く」で太平レコードからデビューしました。1954年初めて来た港がヒットし、それ以降、帰りの港、さよなら港など、港シリーズで一世を風靡しました。1956年、帰りの港で NHK 紅白歌合戦に初出場します。また紅白歌合戦には、7回連続出場しています。昭和の歌謡曲ベスト200の中から第139位、富村哲作詞、飯田圭陽作曲、昭和35年東芝レコードから発売された月の宝泉寺横丁をお楽しみください。

おじさんが待てよ。初めて宝泉寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりやんげて、長いこと水掛け不動さんにお願いしてくれはりましたな。

年には、おっちゃんこんばんはがヒットし、マドレスもの以外でもヒットが出ることを証明しました。1960年、設立当時の東芝レコードに引き抜かれる形で移籍しました。この年、月の宝泉寺横丁が大ヒットします。この曲は、藤島の最大のヒット曲となりました。その後も長く活動を続け、1980年にはデビュー30周年記念全国縦断公演を行いました。1992年、第34回日本レコード大賞功労賞を受賞しています。1994年1月10日に倒れ、2月1日、高血圧性脳出血のため、お亡くなりになりました。この時、勲四等瑞宝章を受章しています。

藤山一郎さんをご紹介します。藤山一郎、1911年明治44年4月8日生まれ、1993年平成5年8月21日に他界しました。日本の歌手、声楽家、作曲家、指揮者として活躍いたしました。本名は松永武雄と申します。本名ではクラシック音楽の声楽家、バリトン歌手として活躍しました。東京府東京市日本橋区の出身、後の東京芸術大学である東京音楽学校を首席で卒業します。東京音楽学校で培った正当な声楽技術、歌唱法、音楽理論とハイバリトンの音声を武器に、テナーの国民的歌手、流行歌手として活躍なさいました。1930年代から1940年代にかけて、酒は涙かため息か、東京ラブソディ、丘を越えて、青い山脈、長崎の鐘など多数のヒット曲を歌っています。理論、楽天に忠実に歌ったことから声楽歌手とも呼ばれ、その格調の高い歌声は最初の歌と評されました。また作曲家、指揮者としても活躍しました。1992年、平成4年、スポーツ以外は初めての存命中に国民栄誉賞を受賞しました。藤山一郎は1911年、明治44年4月8日、麺やウールなどを販売するモスリン問屋、大宮の5人兄弟の末っ子、三男として生まれました。父の新三郎は大宮の番頭で、母の優は店主の養女でした。幼少期の藤山は家業が順調であった上、母の優が株式投資の収益で日本橋区一帯に借家を建て、多額の家賃収入を得ていたことから、経済的に大変恵まれた環境でした。昭和の歌謡曲ベスト200の中から第140位は、角田豊作詞、古賀政男作曲、昭和11年コロンビアレコードから発売された藤山一郎で東京ラプソディをお楽しみください。

藤山は幼少期から音楽家としての資質を生むのに適した環境の下で育ちました。母の優は子供にピアノを習わせる教育方針を持っており、藤山も幼少期からピアノを習っていました。さらに通っていた幼稚園が終わると、親戚の作曲家山田源一郎が創立した日本女子音楽学校、後の日本音楽学校に足でく通い、賛美歌を歌ったり、ピアノの弾き方、楽譜の読み方を教わりました。また家族に連れられて、隅田川を往復する蒸気船に乗って浅草に遊びに行き、物売りの工場や下町の歯切れの良い発音を耳にしました。後の藤山は、後年の発音の歯切れの良さが評価されたことには、幼少期に浅草で経験したことが影響だったと語っています。1918年、大正7年の春、慶応義塾幼稚舎に入学。この時期の藤山は、楽譜を読みこなせるようになっており、学内外で同様の講演に出演しました。幼稚舎の音楽教師、江川清太郎の紹介で同様歌手となり、春の野などをレコードに捨て込んだこともあります。ただ江川は同様歌手は訂正しないという考えの持ち主で、その勧めにより、在学中の一時期は歌をやめ、楽典、楽譜を読み、ピアノ、バイオリンを修練することに専念しました。

学業成績を見ると科生が6年間を通して10点中9点以上で、その他の教科も全て7以上の成績だったんだそうです。1924年大正13年春に慶應義塾普通部に進学した藤山は、学校の音楽教師を務めていた広田龍太郎にピアノを習い、課外授業に参加するなど音楽に励む傍ら、ラグビー部に入部して運動にも打ち込みました。 3,4 年生の時には全日本中等ラグビー大会で優勝を経験しています。この時期の藤山の学業成績を見ると、音楽と体育以外は悪く、卒業時の学内順位は52人中51位でした。慶應普通部在学時の1927年、昭和2年、慶應の応援歌、若き地が作られた時も早慶戦に向けて、普通部に在学中の藤山が学生の歌唱指導に当たりました。藤山は上級生でも歌えないものはすごいとため、早慶戦が終わった後、普通部の5年生に呼び出され、脅され、殴られたんだそうです。それ以降、藤山とこの歌、若き日の付き合いは長いということです。

杉山一郎さんで東京ラブトビー、はかさか酔いまし歌、カチューシャの歌、長崎の鐘、そしてただいまの曲は歓喜の歌でした。

私の青空でした。慶応義塾在籍中、藤山は福沢諭吉が説いた奉仕の精神を身につけました。このことは後にロータリークラブやボーイスカウトに協力し、福祉施設に慰問を行うことにつながっています。慶応義塾普通部を卒業後の1929年昭和4年4月、当時日本で唯一の官立の音楽専門学校であった東京音楽学校予科声楽部、後の東京芸術大学音楽部に入学します。当時は下部音曲は女性のものという風潮が強く、声楽部に入学した学生の中で男は藤山一人でした。入学試験の口頭試問で音楽をやる理由を問われた藤山は、オペラ歌手を目指すと答えています。藤山は予科声楽科で30人中15番目の成績を収め、本科に進学しました。1931年昭和6年の2月には成績優秀者による演奏会、土曜演奏会とも呼ばれる学友演奏会に出演し、歌劇ファウストによりこの手を取り手よ、歌劇リゴットより麗しの乙女よの四重奏にバリトンで独唱するなど、順風満帆の学生生活を送っていましたが、音楽学校生活進学後間もなく、世界恐慌の煽りを受けた昭和恐慌の影響で、実家のモスリン問屋の経営が傾き、3万8000円の借金を抱え、廃業することになります。藤山は家計を助けようと、楽譜を写し取る社区のアルバイトを始めましたが、収入が少なく、レコードの吹き込みの仕事を始めるようになりました。

これは校外演奏を禁止した学則58条に違反する行為であったため、藤山一郎の変名を用いることにしました。名前の由来は、上野パン屋の長堂の息子で親友長堂秀夫の名を使って藤永にし、一郎を続け藤永一郎としましたが、本名である松永の長いという漢字が入ることで正体がバレることを恐れました。そこで富士山なら日本一で行こうと、栄を山に変えて、芸名を藤山一郎に変えたんだそうです。この改名はわずか5分のうちに生まれました。

藤山は1931年から32年にかけておよそ40曲を吹き込んでいます。代表曲は古賀政男が作曲し、1931年9月に発売された酒は涙かため息かで100万枚を超える売り上げを記録しました。塩沢実夫によると、当時の日本にあった蓄音機は植民地であった台湾や朝鮮を含めてもおよそ20万台で、狂乱に近い大ヒットである。

と語っています。この曲の吹き込みで藤山は声量を抑え、美しい共鳴の自力を生かし、声楽技術を正当に解釈したクローン奏法を用い、電気吹き込み時代のマイクロフォンの特性を効果的に生かした歌唱によって、優雅さとモダニズムが同居する曲を反映させようとする古賀の意図を実現させました。同じく1931年に発売された古賀政男作曲の丘を越えても大ヒットし、また丘を越えてはクルーン奏法ではなく、マイクから相当離れた位置でメリハリをつけて、あくまでもきれいにクリアに声量を落とさないで、しかも溢れさせないようにと歌う歌唱表現で古賀メロディーの青春を高らかに歌い上げています。この丘を越えてのヒットにより、藤山と古賀はスターダムにのし上がりました。

BGFM JOZZ0BGFM。 こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM。 沖縄県トリルスク市アザトミルスクのスタジオ、トリルスク市アザトミルの送信所から83.2MHz、出力20W でお送りしました。この後、しばらくの間、お休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。JOZZ0BGFM。JOZZ0BGFM。こちらは、FM とよみです。

FM。 おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市朝平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

0: 水曜、週がらびだ。ワンチュスリティ、ラジオ体操を始めてください。ケナヤメイから、ワニカイティ、マニサクシーズ、バキミソーレ、
1: ウリ、
0: ティチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ティサロンド、ティチ、ダチ、ミチ、ユチ、おじい、チバリオ、ティチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ケナマシミソーレ、ティチ、ダチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチムチヒサリクンカインダチケナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチピチタチミチユチイチチムチシエクマカインドピチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドいちちむちくんどしゃんかいまぎやびんやわってんさんかいくさにくさんかいすりてならちやちてちたちみちゆちいちちむちひんまぎんどてちたちみちゆちまぎさならちやちてちたちみちゆちいちちむちひさむずちティーサウンドまぎてうるちあげてうるちいちちむちならちやちティーチタチみちゆちいちちむちひさいくんかいんだちならみしちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはんあがたむならみしちゃんかいんかてむにはんティーチタチみちゆちいちちむちずーましみそれティーチタチみちゆちティーチェラランドティーチタチミチユチイチチムチヒサムズチツビミソレティーチタチミチユチハタガイシミティクルバンキヨティーチタチミチユチイチチムチティーサノンドティーチタチミチユチナヤガティアンドティーチタチミチユチイチチムチクイチ中空一スティ八座村一地無地七地八地ぐすよ茶やびたが一地無地七地八地
2: ラジオ体操第2

し、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

桂歌丸の照明とお茶くりをお楽しみください。

人間というものは一旦死んでしまったら二度と語り継げるもんじゃない。大傲慢さんで、宇宙に飛び込んでくるなり、人間だってそう思うでしょって言われたって、私には何が何だかわけがわからない。

の一人娘、家付きの一人娘のために外に嫁に出すことができなくてんで養子を迎えた。ただ養子がいい男でね、色が白くて日中から抜けてたような良い

例えるのによく役者を引き合いに立つね。役者で言うならば、役者いろいろいるもんね。分かりやすく話し方に例えてみようか。歌丸って言うんだろうって。言わないよ、頭の出来でだもん。

おかみさんは旦那の後を追って目をつぶったよ。夫婦二人きり、ますます仲がいい。この一年、この養子野郎の顔の色がだんだん

別にお前が弱いことはないだろ。教室に頼まれたわけじゃないんだろ。そうじゃないけどね。銀座さんの前だけど、あそこのうちは変なうちだよ。何があったってさ、人が死ぬってとね、その晩みんなが集まってね、嫌味の言うこと

いやみじゃないのか、いやみじゃない。新達の前でいやみ言ったってしょうがないか。貴様は他じゃないか。君という手間に、新しい極み一つ教えてもらいたいと思ったね。もう極みが新しいのも古いのもあるしないよ。前にもやってんだろ、やった。名前の通りでいいかよ。女で。なんだよ、女で。最初はどうやったんだい、うん、一番最初の時はね、さてこの旅はって。この旅はなんというのは、悔やみの決まり切ったもんか。もうそれでいいかよ。この旅は、この後は、ご苦労様です。なんだよ、そのご苦労様ですか。で、この旅やった頭さんってね、ちょっと頭を持ち上げるとね、目の前にご苦労がずらーっと並んでたからね。ご苦労様です。お前さん食べ物に悔やみ入れに行ったんだ。二度目は、ちょっと調子を変えてやろうと思って、腹の底から声を出して、さて、この旅と。驚いた。お前さんの口からこんな立派な言葉を聞こうとは思わなかった。またこの前を見直した。うん、立派なもん。さて、この旅は、ご苦労様です。どんな大変だ。発散の前だけれども、悔やみなんというものは、相手にわからないように口の中でごにょごにょ言って

って怯えの仕方だ。人間立っている時でも座っている時でも怯えの仕方一つによって見る人が見るとその人間の気持ちを読み取ることができるということをよく言うよ。丁寧にお辞儀をしたら頭を上げて手を膝の上に置いて

あったんですけれども、その伊勢屋の一人娘、まあ、今のおかみさんみたい。年はおいくつだ？年33。33。女の大役だ。世間の大役ね。33が女の大役なんてのは世間の通りそうだよ。

あの役同士の時に雪の降る時に竹やぶの中から財布拾って帰ってきたよ。それとこれとは話しなきゃなのね。母さん、お前さんを前に置いて失礼だけれども、お前のとこの狼さんと伊勢屋の狼さんは一緒にできない。

んかな、出る声ってのは聞いたことあるけど、10日が始まった。初めておかみさんに日の真ん中でばったりと会って、1分喋ってたらめまいがし始めた。2分経ったら片頭痛が起こって、3分経ったら胸がむかついてきました。

33ダメ、28発ダメ、正月なんかそういった派手な着物を着て、表をこう、かなりかなり下がりにしてるところは25、床の上がった穴に紛れて顔をこう、と上を持ってるところは22、3。

ことを、ご亭主は鍛錬のもとだ。なんでその鍛錬というのは、いや鍛錬ではない。短い命と書いて鍛錬だ。

なぜってさ、肩が綺麗だったら定期洗い一生懸命働いて生きがいが出ようってもんじゃない。どういうわけで簡単な綺麗だってそう定期野郎は鍛錬なんです。夫婦二人きりだろと何をするんでもどこへ行くんでも二人別々になることあるのかな。便所は別に当たり前だよ。いくら仲がいいったって金閣寺の差し向かいってのはお前たまにならないよ。もう差し向かいと思ったよ。よくさ、初対面を持ちたての夫婦がおまんまを食うときにお膳を挟んで差し向かいって歌の文句があるね。ところがあそこの夫婦って挟まれてお膳を脇に取りちゃう。神さんの方がね、平地野郎に一寸でも近づこうってこういう形になる。あした飯食うときにね、自転車にぶつかったポメラニアンみたいな形をするとね、いや、よそりにくいと思うけどね、どこなんだよ、そっといてね。と、ペイシアロがそれ受け取ってんだ、鼻の下伸ばしてね。一遍見たことがある。それが鍛錬の元だな。どうして？おかみさんがご飯をよこってご亭主に出す。ご亭主がそれを受け取ろうとちょっと手を出す。指と指とが触ることとが触れる。

寒い冬場、夫婦でこたつに当たってるだろ、うん、周りには誰もいないだろ、いない、二人っきりだろ、そう、その誰もいない二人っきりの時に、こたつの中で何かの弾みで指が触り、手が触り、

なキャラクターなんで、いろいろとお手間取らせて知らないんですよ。いいです、また今度改めて遊びにしますんで、すいませんでした、ごめんね。そういったね、人情の話を聞いて初めて分かった。サマルにことを書いて人命を縮めるほどサマることはねえやな。丁寧に触ったら生涯触ってられるんだよ。ふざけてやんな。こんなにできるとまだ触ってねえな。誰かただで触らせねえかなみたいな、ふざけてやったみたいに。おかん、今出てきた、今が

0: かなんかだと思ったんだよ。そりゃそうなんでね、こんなことを知らせからこっちはちゃ一日中棚のことで駆けずります。
1: そうだ、今日は子供と一人で腹立ってる場合じゃねえんだよ。今も言う通りね、棚のことでも

代表じゃねえぞ、おい。隊長、どうか声出してんだよ。なるほど、人形の言う通り、サバンナ逃亡いたぞ。棚のことと思ったら出てきますか。これからまたすぐに手伝いに出られるんだ。腹は使えんのだ。それと、おまんま食わせてくれ。おまんまもないもんだよ。自分だけに帰ってこないんだから。先に食べちゃったよ。そっちに一発がしてあるから。勝手に襲ってお上がりよ。勝手に襲ってお上がりよって俺かけてくるのは行けってきてんだよ。それで襲ってくれたっていいじゃないか。おめえただぼーっとここに座ってるだけじゃないか。ただ座ってやしませんよ。タバコ吸ってんだよ。おめえな、タバコ吸ってんの仕事のうちと思ったら困るんだよ。ちょ、うんかいね、この人は。うんかいね、私のこと使わなきゃ損だった顔してんね。

あの人一番長い手を持ってる人にしやがってさ、お箸の下なんかこうやってのは開くんじゃないか、茶碗とさもちを持って、あのね、一人で取ってもらうから森が少ないとかなんとかぐずぐずぐずぐず文句言うの、自分のことは自分の人ってことは

ュッとくねった。よく決める女がね。そうなると、あたりは心配なことも一つあるんですよ。で、何が心配だって言うからね、男というもの

さっきね、俺のところに来て、ほとんど苦労をしてくれないかな。お前がさ、通ってきてくれて、あ、この人がと思ったら、初段の苦労でも何でも、お前のところに来てくれよ。悲しいね。けど、そうなると、俺、神聖なことが一つあるんだ。

島唄ブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大山荘複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: はトミエール。お魚を引くと、トミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: なぜ従業員なのに。三笠様のお買い物広場。トミグス上田交差点近く。お買い物なら迷わず、トミエール。

0: はトミーエール。お魚を引くと1000円。トミーエール。安心安全安いのもトミーエール。あんたさっきからトミーエールトミーエール。うるさいよ。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場。トミックス上田交差点近く。お買い物なら迷わずトミーエール。

0: この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。バスに乗って通勤通学を始めてみませんか。おうちでは市内一周バス105番をはじめとする多くの路線バスが運行しています。おすすめの使い方、職場や高校への通勤通学、お友達との外出、子供と一緒にバスに乗って休日冒険に出かける、広報豊見城市市内一周バス105番について QR コードが掲載されています。お問い合わせは都市計画課850-5332番。
1: 富城団地市改良住宅の家賃減免徴収猶予制度についてお知らせいたします。病気療養や災害等の影響による収入の減少等により家賃の支払いが困難となった世帯については家賃の減免または徴収の猶予が可能となる場合があります。ご相談を希望される場合は沖縄県住宅供給公社指定管理者へご連絡ください。電話番号は 917-2435 番です。
0: 野外焼却は禁止されています。野外での廃棄物焼却行為、野焼きはダイオキシン類などを発生させ悪臭や雷神などの原因になり周辺住民の健康や生活環境を著しく損ないます。そのため屋外での廃棄物焼却行為また一定の構造基準を満たしていない廃棄物焼却炉の使用は法律や条例等一部の例外を除き禁止されており違反者に対して罰則規定が定められています。罰則規定は違反者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金処置またはこれを変化する、改善命令などに従わず常習的に野焼きを行った場合富城警察署に通報し来るべき措置を図ります。なお市役所閉庁時に野焼き行為を見つけた場合は富城警察署に通報をお願いします。生活環境課850-5520 850-5520番。命を守る住宅用火災警報器

設置していますか？点検していますか？10年経ったら交換を。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので、機器本体を取り替えましょう。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号850-3105、850-3105番まで。市ホームページへのバナー広告を募集しています。市の新たな財源の確保および生活情報の提供による市民サービスの向上並びに地域の活性化の推進を目的に、市ホームページへ掲載するバナー広告を募集しています。詳細については市ホームページをご確認ください。お問い合わせは市と広報課850-0023番。トルネスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

0: は午前9時をお知らせします。
1: 毎週火曜日午前10時から放送しています子育て奮闘ママ色恋色。この時間からは再放送をお楽しみください。

ちょっと待ってください。

この前ですね、ゴールデンウィークの会場で、よかったーって言ったら、一人おごりようやった。

なんかこの発電、発電とか、あ、そうなんか旅とかじゃなくて、制作とか、そうなんですけど、どうなんですか、ライバルって曲を、なんでよって、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると、考えてみると